0: cm potte, margerit, pelargonia, surfina, calibracoa og mye mer. Mix som du vil, og du får den rimeligste. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein...
2: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker I ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, I urner og bed hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
1: Stein, bare stein.
3: Solør Martin!
4: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Sjå med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. Til søndag 28. juni.
2: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456 00 110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!

0: Kjære liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet et beger perletomater til 26 kroner og 50 gram rød chili til kun 10 kroner. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: We are family.
6: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
7: Nå er det 4 dagers Martenskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du i butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du i Tetenveien 4. Håkon Camping inviterer til Martensstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27 000 til 176 000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8 450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.

0: kjører du rundt I møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein...
2: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker I ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, I urner og bed hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
1: Stein, bare stein.
3: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: På Skråstad har vi ut ukas sankthanstilbud på sommerblomster. 3 for 2 på alt i 13 cm potte. Margerit, pelargonia, surfina, calibracoa og mye mer. Mix som du vil, og du får den rimeligste. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.

0: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
1: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende Martensalg.
2: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmi god tilbud ute.
1: Nytt for i år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
2: Og søndag det oppe fra 14 til 18.
1: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
3: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
4: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger,
3: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: På Skråstad har vi ut ukas sanktannstilbud på sommerblomster. 3 for 2 på alt i 13 cm potte. Margerit, pelargonia, surfina, calibracoa og mye mer. Mix som du vil, og du får den rimeligste. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.

0: gardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Solør Martin!
2: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjern. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
3: På Skråstad har vi ut ukas sankthanstilbud på sommerblomster. 3 for 2 på alt i 13 cm potte. Margerit, pelargonia, surfina, calibracoa og mye mer. Mix som du vil, og du får den rimeligste. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.

0: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også, så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindarsmoen. Elverum Bil.
2: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogsorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem. Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456 00 110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!

0: Hva er det der? Kom og sitte her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
0: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad i solen.
0: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
0: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF, sitte eftersjøen.
1: Ja, ja.
2: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
3: Apotek. Nå det fire dagers Martenskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du i butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du i Tetenveien 4.
4: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
5: Vi skal ikke bare... Grille.
6: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Storebrand presenterer et helt neppå.
8: Nei.
9: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
8: Nei.
9: Ikke i kjelleren heller.
8: Nei.
9: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
8: Niks.
9: Hva med naboen da?
7: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
10: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: for bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
2: Oppskriftsmessig levert, ja.
1: Ligger med det. Joker, den gode naboen.
3: Vi I Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
4: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
3: Nytt ferie I år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
4: Og sindan det oppi fra 14 til 18.
3: Så velkommen til Flisa og Øss på Marten.
5: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
6: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.

0: Det startet jo med det klassiske lærernes eple, men så tok det litt av. Jeg fikk druer, banan, broccoli og hvitløk. Til slutt innførte jeg regelen aldri åtte, som betyr at det aldri lov å gi mer enn åtte frukt og grønt på en dag. De litt søte da.
1: Ja, husk alltid åtte hos Ekstra, så blir det litt enklere å få i seg enda mer frukt og grønt. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
2: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
3: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Per! Du der inne?
6: Ja.
5: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
6: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
7: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett. Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted i dag hos Sulland Elverum.

0: Kan ikke noen åpne vinduet? Det så varmt her.
1: Du, det like varmt ute.
0: Sett på aircondition da vel?
1: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
0: Åh, hva gjør vi da?
2: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil, det får du hos Autoservice Elverum.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
3: Åh, nystekte vinebrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
6: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
7: Sikkert flere millioner.
6: Ja, eller kanskje milliarder.
7: Ja, sikkert.
8: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
14: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Mange nølte med å delta i markeringen etter terrorangrepet 25. juni i Oslo i går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Franske Aurélien Tchouaméni reagerer på Erling Braut Haalands utspill om at Frankrike trolig vinner kampen før matchen mot Norge i kveld. Etter at Frankrike stengte både trening og pressekonferanse på onsdag, så møtte han pressen i Waltham i går og sa de vil fokusere på seg selv. Han mener det blir en tøff kamp i morgen og omtaler Haalands uttalelser som uklare. NATO-lederne møtes i Ankara den 7. og 8. juli, og for Norge kan det bety økte krav til penger, våpen og beredskap i nord. På møtet skal alliansen diskutere videre Ukraina-støtte og hvordan landene raskere kan gjøre midler om til kampklare evner, sier NATO-sjef Mark Rutte. Høyesterett har avslått å ta anken fra Norwegian om et gebyr på 400 millioner kroner for manglende innlevering av klimakvoter. Dermed bokfører selskapet et engangstap på rundt 730 millioner. Norwegian mener kvoteplikten ikke kunne oppfylles under rekonstruksjonen etter pandemien, men får altså ikke saken prøvet for Høyesterett. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen er ferdig neste år, det opplyser det britiske hoffet, ifølge Reuters. Hoffet sier kongen vil fortsette å bo i Clarence House, dermed brytes en tradisjon på nesten 200 år, der slottet har vært monarkens hovedhjem. Palasset blir hovedsakelig et offisielt hovedkvarter. Oslo Spektrum åpner igjen for konserter og arrangementer i september etter litt over et år med bygging. Stiftelsen Nova Spektrum opplyser at arenaen går i ordinær drift mens videreutviklingen fortsetter. Blant artistene i høstens program er Bob Dylan og Kurt Nilsen, og publikum kan se frem til store konserter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Redningsselskapet er klare for en travel sesong på Mjøsa og andre vann der folk ferdes og kan trenge hjelp i en nødsituasjon. Og her i fylket er mannskapet i beredskap 24-7 hele sommeren på dugnad. Det er frivillig og gratis arbeid, sier Stian Rosenberg, som blant annet er både båtfører og kursleder i redningsselskapet.
2: Ja, på Mjøsa så er vi en såkalt RSRK, da, som betyr at vi er en frivillig mann- og redningskorps, da. Så alle mannskap våre driver med dette på fritida si og har dette som en hobby. Så hele redningstjenesten i Norge er jo basert mye på frivillighet.
3: Ja. Altså det er noen på vakt hele sommeren som sitter klare?
2: Vi har vakter, folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid da, til enhver tid.
1: Snart skal elverumsing Gustav Rokstad til Frankrike for å delta som kartleser for Lars Morten Berntsen i Rally Charlemagne, som de eneste nordmennene. Men det er ikke bare løpet som er spesielt. Bilen han skal sitte i er nærmest en levende rally-legende.
4: Citroën laget kun 6 eksemplarer til denne bilen. En ble i sin tid totalskrota. 4 stykken står på museer rundt om i Frankrike. Og så er det en som er i privat eie, men blir ikke brukt. Dette har egentlig bestandig vært en drømmebil for ganske mange, men uoppnåelig for i grunn alle. Det er bare Lars Morten som har vært litt overivrig og brukt 6-7 år på å skaffe de resterende originaldelene som finnes rundt om i Europa og Frankrike. Så har han fått tak i nok deler til å komplettere en hel bil.
1: Fra motorkrefter til bare naturlige krefter, for landeveissyklist Tobias Svendsen Foss fra Vingrom, han ble i går norgesmester på tempo under NM i Stavanger. Dermed forsvarte han NM-gullet fra i fjor. Han vant 23 sekunder foran Andreas Leknesund fra Uno X Ringerike. Kasper Haugland, som i likhet med Foss sykler for Lillehammer sykkelklubb, tok bronsen, melder NRK.
5: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Nok en varm sommerdag her i regionen, temperaturer på godt over 20 grader etterhvert, men også varsel for både lyn, torden og regn ifølge Meteorologisk institutt.
6: Endelig morgen, en god start på dagen med Elverum-bil.

God fredagsmorgen med Alex Warren. Du fikk Fever Dream når klokka nærmer seg 6:10 den 26. juni. Og for en fredag vi har liggende foran oss, forhåpentligvis med ganske mye fint vær, men også mulighet til å få litt lyn og torden og regn. Så litt sånn hertet hørt, men varmt blir det over hele fjøla både i dag, morgen og søndag. Dette Ricky Martin og Private Emotion sammen med Meia. Jeg heter Thomas. God fredag. Skal vi ha det gøy frem til klokka 10.

0: sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. We are
4: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Nå det 4 dagers Martenskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du i butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du i Tetenveien 4.
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
7: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.
9: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
10: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med.

0: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
1: I ettermiddag åpner Hamars nye store musikkfestival på Domkirkeodden, med artister på scener som Paper Crown, CC Cowboys og Rock Boys. I tillegg så skal landskampen, VM-kampen, mellom Norge og Frankrike vises klokka 21 på storskjerm. Musikkfestivalen fortsetter i morgen med blant andre High as a Kite. Sommerteatret ute på idyllisk Atlungstad Brenneri godt i gang med blant annet gjengen fra Hamar Teater. Kyss katta årets Shakespeare-komedie. Det betyr at de gjør sin egen versjon av Troll kan temmes. Vises mange ganger de kommende ukene. Det blir liv i stuene på Glåmdalsmuseet både i morgen og søndag, stor familiedag. Over 200 aktører som blant annet serverer marked, dyr på tunet, håndverkere, gjøglere, sang og musikk for å nevne noen av aktivitetene. Og på Klefoss Industrimuseum i Løten så kan du i helga oppleve syngespillet mens Edvard tegner. Det vises utendørs på Klefoss både i morgen og søndag klokka 15. Det jo Thor Karseth som har lagd den forestillingen.

0: Snart reiser Elverumsingen Gustav Rokstad til Frankrike for å delta som kartleser for Lars Morten Berntsen I Rally Charlemagne. Men det ikke bare løpet som spesielt, for bilen han skal sitte I nærmest en levende rallylegende. Og Gustav, fortell litt om rallyet dere skal kjøre I Frankrike da 2. til 5. juli. Hvor stort dette her?
1: Nei, så dette en fransk mesterskapsrunden som går I Nord-Frankrike. Cirka 150 påmeldte.
0: Dere eneste fra Norge?
1: Eneste fra Norge.
0: Og du skal jo da være kartleser I en ganske spesiell bil da, en Citroën Xara Kitcar. Fortell for lytterne hva som gjør bilen så spesiell?
1: Dette kan du si, prototypen til Xara VRC, bilen som kom. Citroën laget kun 6 eksemplarer til denne bilen. En ble I sin tid totalt skrotet. 4 stykken står på museer rundt om I Frankrike. Og så det en som I privat eie I Frankrike. Den ble ikke brukt.
0: Og hvordan endte dere egentlig opp med den eneste som da fortsatt I aktivt bruk I rally?
1: Nei, altså, dette har egentlig bestandig vært en drømmebil for ganske mange, men uoppnåelig for I grunn alle. Det bare Lars Morten som har vært litt overivrig og brukt 6-7 år på å skaffe de resterende originaldelene som finnes rundt om I Europa og Frankrike. Så han har jo deriblandt kjøpt opp de siste delene som fra Citroën Sport sitt dellager. Og dette jo veldig unike deler som kun bygget for denne bilen, så det går an å få tak på noen annen. Så har han fått tak I nok deler til å komplettere en hel bil, og vært x antall turer ned til Citroën Museum og fått bilen opp på bok, og tatt bilder og rett og slett få kopiert bilen 100%. En godkjent replika.
0: Og biltypen ble jo verdenskjent da Philippe Bugalski slo fabrikktimen I VM på slutten av 1990-tallet. Når dere kjører I rally, merker dere fortsatt hvor legendarisk bilen blant rallyfans?
1: Vi trodde at vi forstod det,
0: oh, ja.
1: Helt til vi kom utlands. Da vi virkelig fikk følelsen av det.
0: På hvilken måte?
1: Når vi står og venter på tur inn til spesialprøver, så kommer publikum og river opp døra, og liksom tommeren opp og helt, ja. Og når vi var I San Marino I fjorhøst, så da var det mange som mente at det var den fineste og mest spesielle bilen på hele området. Og der det ikke noen annen spesielle bil.
0: Men så det jo ikke bare publikum som vet å sette pris på bilen. Dere har jo også blitt kjent med Bugalski-familien. Hva betyr det for dere at de setter pris på da, at dere bruker bilen?
1: Nei, så det betyr jo mye for oss, og vi synes det veldig stas. Philip Bugalski gikk jo bort for en del år siden nå. I en ulykke, og etter det så har de drevet hatt et privat arrangement på hjemstedet hans. Så I fjor så ble vi invitert nedover,
0: ja.
1: Så da bodde vi hos Bugalske familien, og den velkomsten vi fikk der nede, og liksom, vi blir jo behandlet som at vi en av dem.
0: Og så skjønner jeg at dere får jo invitasjoner til andre og store rallyer over hele Europa. Har dere takket ja til mange av invitasjonene dere får?
1: Hadde vi hatt muligheten, så hadde vi kjørt alt. Men det tar jo tid og koster jo en del også. Men vi har jo fått invitasjoner til Rally Legend I San Marino, Rally Mont Blanc, Rally Corsica, Rally Hosnoia I Nord-Spania, og Borgon Rally, som blir første gang arrangert nå til våren igjen. Så det står liksom ikke på tilbudet.
0: Nei.
1: De ber oss om å komme, for det en legendarisk bil. Jeg har ingen har sett eller hørt bilen siden tidlig 2000-tallet.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Elverum får om kort tid en ny stor jaktbutikk. Etter lang planlegging nemlig Atle Wisting klar for å åpne dørene til Jaktia 2. juli. Med det får jakt- og friluftsinteresserte I hele fylket en ny spesialbutikk med stort fokus på våpen, jakt og fiske. Og for Wisting det en drøm som nå går I oppfyllelse.
2: Bakgrunnen min for å starte dette her jo at jeg ivrig jeger og fisker, og hatt en drøm om å drive dette her sånn type butikk I ganske mange år. Nå fikk vi muligheten for 3/4 år siden, så fikk vi tilgang på det lokale vi nå sitter I, så da var det bare å klemme på.
1: Tidligere rallycross-fører Thomas Holmen har gjort lidenskap for motorsport til levebrød, og I dag reiser han Europa rundt som speaker og kommentator ved siden av sin faste jobb. I dag tar han med seg erfaringen sin til hovedscena på Solørmarten, der han skal være live speaker under VM-kampen mellom Norge og Frankrike I kveld.
3: Ja, I hvert fall å være like nere verdt da, og kunne bygge opp litt stemning og jodle litt, så det tror jeg kan bli gærartig. Så VR-guden, de har allerede sagt at det blir knakende god sol, og servingen den kommer til å gå varmt inn der, og det tror jeg kan bli gæmig I felk. For det, en ting hadde bare vært en enda en vanlig fotballkamp, så ja, men hvor var du når Norge spilte mot Frankrike I VM? Det et par år siden vi kunne prate om dette sist.
1: I dag braker det løs med den nye store musikkfestivalen på Domkirkeodden I Hamar. På scenen står blant andre CC Cowboys, Haya Sakai, Tobias Sten, Ari Garbora og Rock Boys, samt VM-kamp på storskjerm også der. Festivalen nærmest utsolgt med 12 000 billetter fordelt på 2 dager. Arrangør Espen Solheim Røne sier det svinger skikkelig I Hamar for tida, med utsolgt Brad Paisley-konsert for et par uker siden. Sting kommer på tirsdag, og altså ny stor festival som åpner I dag.
4: Det å få lov å være med på det kjempekult, og jeg føler liksom at vi begynner å bevise at vi har noe å gjøre i toppskiktet I Kultur-Norge også, for det, jeg ser vi står på lister her og der at vi I toppen på det ene og det andre, men det veldig gøy å kunne liksom vise fram hva vi faktisk driver med også, når man ser tilbake på det man har vært med og skapt og skaper denne sommeren her, så blir man litt sånn små, stolt og glad.
5: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Nok en varm sommerdag her I regionen, temperaturer på godt over 20 grader etterhvert, men også varsel for både lyn, torden og regn ifølge Meteorologisk institutt.
6: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
7: Oppskriftsmessig levert, ja.
6: Ligg I nåde. Joker, den gode naboen.

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Åh, kan ikke noen åpne vinduet? Det så varmt her.
2: Du, det like varmt ute.
1: Sett på aircondition da vel?
2: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
1: Åh, hva gjør vi da?
3: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil? Det får du hos Autoservice Elverum.
4: Nå det for snart solørmarten.
5: Ja, fredag 26. juni klokka 5 står vi klare til å auksjonere bort byggevarer til en verdi til 750.000.
4: Ok, vi ja.
5: Gaustad landhandler i Flisa og Forestia på Braskesfossveikje. Auksjonslista kommer på Facebook og rundt om så følg med. Det alt ifra materialpakker og elverktøy til plantehjul og vedånder som skal selges.
4: Her ned var dette, sa du?
5: Fredag 26. juni klokka 5 på hovedscena. Martens auksjon med Gaustad landhandler og Forestia der altså.
0: Håkon Camping inviterer til Martensstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
6: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

0: Det 26. juni I dag, og det internasjonal dag mot misbruk av og handel med narkotika, og det internasjonal dag til støtte for torturoffre. Og så har Madagaskar nasjonaldag I dag, og markerer da landet ble uavhengig av Frankrike I 1960. Fra historien så ellers på datoen I 1819 at syklen ble patentert. I 1936 så fløy det aller første vellykkede helikopteret, det tyske Focke-Wulf FW61. I 1945 ble FN-pakten undertegnet av 50 land ved San Francisco-konferansen, og I 1963 så holdt John F. Kennedy sin berømte tale I Berlin og avsluttet med
1: As a free man, I take pride in the words Ich bin ein Berliner.
0: Og så holdt Elvis Presley sin aller siste konsert på dagens dato I 1977.
2: Ladies and gentlemen, Elvis has left the building. Thank you and good night.
0: Og den aller første Harry Potter-boka, The Philosopher's Stone, kom ut I Storbritannia på dagens dato I 1997.

0: Elverum Filmklubb 5 år I år, og gjennom disse årene så har de gitt medlemmene sine filmopplevelser utenom det vanlige. Øystein Egge leder, og det var han som startet opp filmklubben I sin tid, og han kan fortelle at høstprogrammet, det nå klart.
1: Ja, nå vi holdt på I 5 år og blitt varme I trøya. Vi åpner høstens program med Oslo 31. August. Naturlig nok den 31. August på Elverum Kino. Og så skal vi ha et samarbeid med Vinklubben I Elverum, som nå tror jeg Norges største vinklubb. Da skal vi servere amerikansk vin og vise filmen Bottle Shock. Så det blir vin, film, pause, film, vin, og så skal vi på popsykkel etterpå og spise passende mat. Så de billettene blir borte fort.
2: Men hvor stor filmklubben I Elverum nå da?
1: Vi har rundt 100 medlemmer ungefær, og så pleier det å være rundt 20-30 stykker som kommer på mandagsvisningene våre. Vi viser på kinoen klokka 7 på mandager, og alle hjertelig velkomne. Det et godt miljø, og man får sett filmer man ellers ikke får sett. Det klassikere, kultfilmer, litt utfordrende filmer, og alt imellom.
2: Og så sa du høstsesongen starter 31. August. Hvor lenge varer den?
1: Den varer helt til medio desember. Da skal vi vise Stanley Kubricks Eyes Wide Shut, som mange synes veldig spennende, og som får litt ekstra aktualitet med han Epstein og litt sånn skyggete greier. Men svært god film som da på en måte blir julefilmen I år da.
2: Medlemmene deres, cirka 100, vil tro det et litt spenn da, men hvor gamle de som med?
1: Det helt fra midten av 20-årene, vil jeg si, til midten av 80-årene. Så det alt mulig av folk, egentlig.
0: Og det ikke helt tilfeldig at Øystein, som tok initiativ til å starte opp en filmklubb I Elverum, for han leder jo nemlig filmfestivalen Movies on War.
1: Var et behov jeg så med en gang jeg kom hit, at man skal drive festival, så det også fint å ha en slags sånn arnested for filminteresse I tillegg, og jeg har drept med filmklubb I mange år før jeg kom til Elverum også, så Elverum måtte ha en filmklubb. Og da vi veldig glad for at Kulturhuset, jeg må få lov til å skryte litt av de, at de så imøtekommende og lar oss bruke lokaler og støtter opp om det. Så sammen med kinoen så skaper vi bedre filmkultur da.
2: Hvis du vil kort se tilbake på de 5 første årene til filmklubben, hvordan synes du det har vært?
1: Det har vært veldig gøy. Vi åpnet hele greia med bilutstilling, og det var forestilling på før filmen. Vi viste Blues Brothers, så ble spilt musikk. Så det var jo en pangstart, og så har vi jo vist alt mulig rart av filmer, og vi har vist ganske utfordrende filmer, som det viser seg at publikum liker veldig godt. Vi har jo sånn, man rater filmen og gir terningkast etterpå, og vi ligger stort sett på 5+, liksom. Så vi veldig fornøyde med programmet og de som kommer og støtter opp om filmklubben, da.

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
2: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei! Jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
3: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte her!
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
3: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Solør Morten!
2: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.

0: Skolelederforbundet mener skoleledere allerede håndterer kunstig intelligens i klasserommet uten klare nasjonale rammer, selv om teknologien en del av hverdagen. Forbundet sier at forbud ikke løser de faglige utfordringene. De ber om tydeligere nasjonale retningslinjer og støtte til å utvikle pedagogisk praksis. Mange nølte med å delta i markeringen etter terrorangrepet 25. juni i Oslo i går, det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Franske Aurélien Tchouaméni reagerer på Erling Braut Haalands utspill om at Frankrike trolig vinner kampen før matchen mot Norge i kveld. Etter at Frankrike stengte både trening og pressekonferanse på onsdag, så møtte han pressen i Waltham i går og sa de vil fokusere på seg selv. Han mener det blir en tøff kamp i morgen og omtaler Haalands uttalelser som uklare. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salg i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. NATO-lederne møtes i Ankara den 7. og 8. juli, og for Norge kan det bety økte krav til penger, våpen og beredskap i nord. På møtet skal alliansen diskutere videre Ukrainas støtte og hvordan landene raskere kan gjøre midler om til kampklare evner, sier NATO-sjef Mark Rutte. Høyesterett har avslått å ta anken fra Norwegian om et gebyr på 400 millioner kroner for manglende innlevering av klimakvoter. Dermed bokfører selskapet et engangstap på rundt 730 millioner. Norwegian mener kvoteplikten ikke kunne oppfylles under rekonstruksjonen etter pandemien, men får altså ikke saken prøvet for Høyesterett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Redningsselskapet klare for en travel sesong på Mjøsa og andre vann der folk ferdes og kan trenge hjelp i en nødsituasjon. Og her i fylket mannskapet i beredskap 24-7 hele sommeren på dugnad. Det frivillig og gratis arbeid, sier Stian Rosenberg, som blant annet både båtfører og kursleder i redningsselskapet.
2: Ja, på Mjøsa så vi en såkalt RSRK, da, som betyr at vi en frivillig mann- og redningskorps, da. Så alle mannskapet våre driver med dette på fritida si og har dette som en hobby. Så hele redningstjenesten i Norge jo basert mye på frivillighet.
3: Ja. Altså det noen på vakt hele sommeren som sitter klare?
2: Vi har folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid da, til enhver tid.
1: Snart skal Elverumsing Gustav Rokstad til Frankrike for å delta som kartleser for Lars Morten Berntsen i Rally Charlemagne, som de eneste nordmennene. Men det ikke bare løpet som spesielt, bilen han skal sitte i nærmest en levende rally-legende.
4: Citroën laget kun 6 eksemplarer til denne bilen. En ble i sin tid totalskrotet. 4 stykken står på museer rundt om i Frankrike. Og så det en som i privat eie, men ble ikke brukt. Dette har jo egentlig bestandig vært en drømmebil for ganske mange, men uoppnåelig for i grunn alle. Det bare Lars Morten som har vært litt overivrig og brukt 6-7 år på å skaffe de resterende originaldelene som finnes rundt om i Europa og Frankrike. Så har han fått tak i nok deler til å komplettere en hel bil.
1: Fra motorkrefter til bare naturlige krefter, for landeveissyklist Tobias Svensen Foss fra Vingrom, han ble i går Norgesmester på tempo under NM i Stavanger. Dermed forsvarte han NM-gullet fra i fjor. Han vant 23 sekunder foran Andreas Leknesund fra Uno X Ringerike. Kasper Haugland, som i likhet med Foss sykler for Lillehammer Sykkelklubb, tok bronsen, melder NRK.
5: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Nok en varm sommerdag her i regionen, temperaturer på godt over 20 grader etterhvert, men også varsel for både lyn, torden og regn ifølge Meteorologisk institutt.
6: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger.

0: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte her...
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Tid for service på bilen?

0: Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Nå det 4-dagers Martenskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du i butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du i Tetenveien 4.
5: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
6: I ettermiddag åpner Hamars nye store musikkfestival på Domkirkeodden, med artister på scenen som Paper Crown, CC Cowboys og Rock Boys. I tillegg så skal landskampen, VM-kampen, mellom Norge og Frankrike vises klokka 21 på storskjerm. Og musikkfestivalen fortsetter i morgen med blant andre High as a Kite. Sommerteatret ute på idyllisk Atlungstad Brenneri godt i gang, med blant annet gjengen fra Hamar Teater. Kyss katta årets Shakespeare-komedie. Det betyr at de gjør sin egen versjon av Troll kan temmes. Vises mange ganger de kommende ukene. Det blir liv i stuene på Glåmdalsmuseet både i morgen og søndag. Stor familiedag. Over 200 aktører som blant annet serverer marked, dyr på tunet, håndverkere, gjøglere, sang og musikk, for å nevne noen av aktivitetene. Og på Klefoss Industrimuseum i Løten så kan du i helga oppleve syngespillet Mens Edvard tegner. Det vises utendørs på Klefoss, både i morgen og søndag klokka 15. Det jo Tor Karseth som har lagd den forestillingen.

0: Nå har jeg tatt turen ut på Mjøsa, sammen med redningsselskapet, Stian Rosenberg, båtfører, frivillig og ganske mange andre verv også i redningsselskapet. Travel sommer nå?
1: Ja, det blir en travel sommer vi går i møte. Det både det operative og alt det andre vi driver med i tillegg da. Så vi jo i beredskap 24-7 og er klare til å rykke ut ved ulike hendelser da. Både alt fra motorstopper til savnet av folk og alt som skulle skje ut på Mjøsa egentlig.
0: Ja. Mm. Og nå sitter vi en av fartøyene som dere disponerer. Dekaren, eller utstyr?
1: Vi har det. Vi har jo Mjøsvekteren da, som hovedredningsskøyta våre. Så har vi Unifemun, som en rib som vi har i tillegg. Ja, de to fartøyene har vi hatt en god del år. I tillegg så har vi da isvekteren, som luftputtefartøy, som vi bruker hovedsakelig på vinteren, men kan også brukes på sommeren. Fordelen med den jo at du slipper å tenke på dybder, for den flyter jo opp på overflata. Så den har vi jo hatt i, ja, det 5 år da. Og siste tilskuddet nå for 2 uker siden, så var vi hentet en rescue runner da, som er en redningsvannskuter da. Som veldig fin å søke i både trange og grunne farvann da, og fordelen med den at den står på henger og kan fraktes med andre plasser enn bare på Mjøsa da. Ja. Så der vi en del av noe som heter MMI da, som et maritimt mobilt innsatsteam. Så vi kan bli kalt ut egentlig på hele innlandet med den da. Ja.
0: Så betyr at utstyret på plass og bemanningen på plass, men det jo frivillighet, det dugnad alt dette som har med redningsselskapet å gjøre.
1: Ja, på Mjøsa så vi en såkalt RSRK da, som betyr at vi en frivillig bemannet redningskorps da. Redningsselskapet generelt jo litt todelt. Vi har på kysten, og omtrent halvparten av båten bemannet med fastansatte, og halvparten frivillig. Men her på Mjøsa så vi kun frivillige da. Så alle mannskapet våre driver med dette på fritiden si, og har dette som en hobby. Så hele redningstjenesten i Norge jo basert mye på frivillighet.
0: Ja. Men det jo en frivillighet og dugnad da, som gjør at det uansett altså, det noen på vakt hele sommeren som sitter klare.
1: Mm. Vi har vakter, folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid da, til enhver tid.
0: Og da, altså, dere redder jo selvfølgelig alle som trenger hjelp, men det er noen fordeler å være medlem i redningsselskapet.
1: Det absolutt en stor fordel, både for din egen del hvis den dagen du trenger hjelp, og i tillegg så det jo med å støtte opp beredskapen da. Det blir fort veldig dyrt å få en vanlig assistansehjelp da, hvis du ikke medlem. Klart det en nødsituasjon, så det jo litt andre ting, da får du jo så klart hjelp uansett. Men får du motorstopp med en båt og ikke medlem og trenger hjelp til et slep inn til land, så kan det fort bli veldig dyrt hvis du ikke medlem da.
0: Hvor mye koster det?
1: Nei, da ligger vel prisen, lurer på nå, ligger på rundt 8000 kroner timen.
0: Ja, ikke sant? Og hvis du medlem?
1: Da betaler du ingenting for assistansen. Da har du inntil 3 timer gratis hjelp. Så uten tvil og verdt å betale den medlemskontingenten da.
0: Ja, og medlemskontingenten jo da med og dekker at rett og slett noe som heter redningsselskapet.
1: Ja, det det faktisk. Vi avhengig av å ta medlemsinntekter for å kunne drifte dette her. Det gjelder jo redningsselskapet generelt egentlig i hele landet da. Så vi avhengig av medlemskapet for å kunne drifte det.
0: En veldig viktig aktør på Mjøsa på sommeren, hvor det rundt 10 000 fritidsbåter. Mm. Det er mye trafikk ut på der.
1: Det mye trafikk på Mjøsa på solskinsdager, og det faktisk en del trafikk de dagene det er dårlig vær også. Spesielt fiskere liker å drive ut på når det litt regnvær og sånne ting. Ja, ja. Så det generelt bra båttrafikk på Mjøsa. Så vi ligger jo på gjennomsnitt kanskje på en 60-70 oppdrag da, i løpet av en sommersesong. Med stort og smått.
0: Mm. Så du klar til å rykke ut når som helst?
1: Vi klare. Vi sitter klare til å rykke ut til noen som trenger hjelp.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Elverum får om kort tid en ny stor jaktbutikk. Etter lang planlegging nemlig Atle Wisting klar for å åpne dørene til Jaktia 2. juli. Med det får jakt- og friluftsinteresserte I hele fylket en ny spesialbutikk med stort fokus på våpen, jakt og fiske. Og for Wisting det en drøm som nå går I oppfyllelse.
2: Bakgrunnen min for å starte dette jo at jeg ivrig jeger og fisker, og hatt en drøm om å drive dette her, sånn type butikk I ganske mange år. Nå fikk vi muligheten for 3/4 år siden, så fikk vi tilgang på det lokale vi nå sitter I, så da var det bare å klemme på.
1: Tidligere rallycross-fører Thomas Holmen har gjort lidenskap for motorsport til levebrød, og I dag reiser han Europa rundt som speaker og kommentator ved siden av sin faste jobb. I dag tar han med seg erfaringen sin til hovedscena på Solørmarten, der han skal være live speaker under VM-kampen mellom Norge og Frankrike I kveld.
3: Ja, I hvert fall å være like nere verdt da, og kunne bygge opp litt stemning og jodle litt, så det tror jeg kan bli gærartig. Så værguden, de har allerede sagt at det blir knakende god sol, og servingen den kommer til å gå varmt inn der, og det tror jeg kan bli gæmi I felk. For det, en ting hadde bare vært enda en vanlig fotballkamp, så men hvor var du når Norge spilte mot Frankrike I VM? Det et par år siden vi kunne prate om dette sist.
1: I dag braker det løs med den nye store musikkfestivalen på Domkirkeodden I Hamar. På scenen står blant andre CC Cowboys, Haya Sakai, Tobias Sten, Ari Garbora og Rock Boys, samt VM-kamp på storskjerm også der. Festivalen nærmest utsolgt med 12 000 billetter fordelt på 2 dager. Arrangør Espen Solheim Røne sier det svinger skikkelig I Hamar for tida, med utsolgt Brad Paisley-konsert for et par uker siden. Sting kommer på tirsdag, og altså ny stor festival som åpner I dag.
4: Det å få lov å være med på det kjempekult, og jeg føler liksom at vi begynner å bevise at vi har noe å gjøre i toppskiktet I Kultur-Norge også, for det, jeg ser vi står på lister her og der at vi I toppen på det ene og det andre, men det veldig gøy å kunne liksom vise fram hva vi faktisk driver med også, når man ser tilbake på det man har vært med og skapt og skaper denne sommeren her, så blir man litt sånn små, stolt og glad.
5: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Nok en varm sommerdag her I regionen, temperaturer på godt over 20 grader etterhvert, men også varsel for både lyn, torden og regn ifølge Meteorologisk institutt.
6: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Elverum.
7: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem, aner du det?
8: Nei.
7: Ikke heller.
9: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
10: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
11: Oi, ok, hva gjør vi da?
10: En idé jo...
12: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Helgens tilbud hos Bar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Per, du der inne?
15: Ja.
14: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
15: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
6: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
16: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da.
19: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager.
20: Og klesbutikker.
19: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere. Der, ja.
8: Og kaffebara. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
20: Vi I Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
21: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
20: Nytt for I år at vi åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
21: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
20: Så velkommen til Flisa og Øss på Marten.
22: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Kenneth Norum fra langt sør I fylket vel egentlig opprinnelig fra andre siden av fylkesgrensa også, men vi tar den som innlending ved nydelig stemme, flott musikk, også produsent for mange artister I innlandet og Norge generelt. Dette var Road Song litt over halv åtte. Vi skal snart se litt på dagens bursdags- og historiebok. Vi har bladdet opp på 26. juni, og der finner vi mange spennende folk som vi skal gratulere etter The Waterboys.

5 minutter med klassiker med Waterboys The Hole of the Moon denne fredagen 26. juni, og vi skal se litt på vår bursdags- og historiebok, der vi har fokus på folk fra innlandet selvfølgelig. Starter med fotballspiller Vegard Eggen Hedenstad, opprinnelig fra Elverum. Blir 35 år I dag, spiller jo for Vålerenga og har vært på en herlig fotballreise, godeste Vegard Eggen Hedenstad. Så har vi Kjetil Fosseid, han blir 55 år I dag, født I 1971, musiker og sanger da, mest kjent som vokalist I Vazelina Beal & Puggers fra 2006, til bandet opphørte for 3-4 år siden. Er fra Hoff I Åsnes, hvor han lærte å spille gitar av bestemora sin, da han 10 år gammel, og senere flyttet han til Kongsvinger og, musikkmiljøet I godt kjente huset I Kongsvinger. Gratulerer til Kjetil Fosseid. Gratulerer også til Tone Lien, blir 58 år I dag, Birken-sjef tidligere, nå sjef for Norway Cup, Tone Lien fra Elverum, og en ganske travle uker foran seg nå, 58-åringen. Rigmor Aasrud, hun blir 66 år I dag fra Gran, politiker, representert Oppland på Stortinget siden 2009, arbeiderpartipolitiker. Så tar vi med Vilde Bjerke selvfølgelig, 66 år, artist, skuespiller og forfatter, datter av dikteren André Bjerke, og skuespillerinnen Henny Moan, og stedatter av Ole Paus, moren samboer fra 1973, bosatt på Lillehammer og Gjøvik. Vi skal videre I bunken av god musikk, her Olivia Dean med en helt nydelig sommerlåt.

0: Etter lang planlegging Atle Wisting klar for å åpne Jaktia I Elverum den 2. juli. Det I de tidligere lokalene til SO 1, og med det så får jakt- og friluftsinteresserte I regionen en helt ny spesialbutikk. Og Atle, kan du fortelle litt om bakgrunnen din aller først?
1: Bakgrunnen min for å starte dette her jo at jeg ivrig jeger og fisker, og hatt en drøm om å drive dette her sånn type butikk I ganske mange år. Nå fikk vi muligheten for 3/4 år siden, så fikk vi tilgang på det lokale vi nå sitter I, så da var det bare å klemme på.
0: Fortell litt om det dere skal selge her, da, for de som ikke har vært innom og snoka, sånn som meg.
1: Ja, vi skal ha Elverums og omegns største fiskeavdeling, og I og for seg jakt og våpen. Vi har plass til mye våpen og mye ammunisjon, og har vel noe å tilby alle jegerne I Elverumsregionen.
0: Og Elverum og omegn, holdt jeg på å si, jo kjent som jakt- og friluftsområder. Det jo veldig mange jegere her. Hva tror du det vil bety å få en ren jakt- og fiskebutikk nettopp hit?
1: Jeg tror for Elverums befolkning og omegns befolkning så tror jeg at det kommer til å bety mye, for nå slipper de å reise til alle andre plasser og eventuelt bestille på nettet. Det blir mye, mye enklere. Du kan komme og få god ekspertise og kunnskap om de produktene vi selger.
0: Ja, for du har vært friluftsmann I hele ditt liv, eller?
1: Ja, jeg har gått I og flytt I skaven og fisket og jakta fra jeg var to nevar høy, så dette jo drømmen. Drive med hund og hundrelaterte ting, og jakt og fiske, det er drømmen.
0: Si litt om hvorfor du ville etablere en jaktjabutikk akkurat her da, I de gamle lokalene til SO 1.
1: Lokalene ligger jo perfekt til, ikke på noe senter. Det ligger lett tilgjengelig og godt med parkeringsplasser for kundene.
0: Og den 2. juli når det planlagt åpning, det noe spesielt som skjer her da, eller?
1: Ja, vi skal ha en del gode tilbud. Vi åpner klokka 7 om morgenen, og med kaffe og kaker til de som måtte ønske å komme. Og vi har fått mye gode priser på en del varer. Og så kommer vi til å ha noen hemmeligheter som vi også skal I gåsene gi bort. Vi får blant annet noen fiskeutstyr til en verdi av ca. 5000 kroner som vi skal selge for 1 krone.
0: Hvor regner du med at kundene kommer til å komme fra da?
1: De kommer helt ifra Solør, nesten ned mot Kongsvinger, Trysil, Koppang, Hamar ikke minst. Fordi vi jo den eneste våpenbutikken I området, og med spisskompetanse både våpen, ammunisjon, kikkerter, optikk og så videre. Så vi regner med at det kommer mange herfra.
0: Hvordan har responsen vært fra jegermiljøet etter at det ble kjent at du skulle åpne butikk her?
1: Den har vært veldig, veldig bra. Det bøsses utrolig mye rundt omkring. Vi hører tilbakemeldinger egentlig overalt fra. Jeg var senest på butikken her om dagen, da pirker den kar meg på ryggen og lurer på, når skal dere åpne? Og det et menneske jeg aldri før har sett. Tydelig at det mange som har fått det med seg, og det veldig, veldig moro. Så vi håper på at befolkningen rundt I området, altså Elverum, Hamar, Løten og så videre, stiller opp og ikke bare handler på nettet liksom.
0: Men du har jo jobbet lenge med det, som du sa. Hva gleder du deg mest til da, nå som butikken straks på plass?
1: Jeg gleder meg til dagen før vi skal åpne. Da alt på plass, og vi sånn passe nervøse for at ting skal gå den veien vi håper at det går. Men jeg må innrømme at jeg dyktig nervøs for det.
2: Carl Vidar, kom og sitte her da.
3: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
3: Ja, jeg ikke så glad I solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
3: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
3: Ja, ja.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Storebrand presenterer et helt neppå.
6: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer, altså. Ingenting?
6: Nei.
7: Ikke I kjelleren heller?
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
7: Hva med naboen da?
5: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
8: Vi fremme snart? Jeg må på do.
9: Altså, kan du bare holde deg litt til?
10: Nei. Nei. Hva f***?
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag. Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sullan Elverum.
10: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen.

0: Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike i kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke er nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg i neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer er rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn, gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Mange nølte med å delta i markeringen etter terrorangrepet 25. juni i Oslo i går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salg i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen er ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Palmesusfestivalen starter i Kristiansand i dag, og flere forventes å samles på bystranda. I år er Palmesus junior utsolgt. Det meldes om sol og varme, men publikum må også være forberedt på regnbyger. Blant artistene som skal opptre er Arif, Broiler og Macklemore. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Redningsselskapet er klare for en travel sesong på Mjøsa og andre vann der folk ferdes og kan trenge hjelp i en nødsituasjon. Og her i fylket er mannskapet i beredskap 24-7 hele sommeren på dugnad. Det er frivillig og gratis arbeid, sier Stian Rosenberg, som blant annet er både båtfører og kursleder i redningsselskapet.
2: Ja, på Mjøsa så er vi en såkalt RSRK, da, som betyr at vi er en frivillig mann- og redningskorps, da. Så alle mannskapet våre driver med dette på fritida si, og har dette som en hobby. Så hele redningstjenesten i Norge er jo basert mye på frivillighet.
3: Ja. Altså, det er noen på vakt hele sommeren som sitter klare?
2: Mm, vi har folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid til enhver tid.
1: Snart skal Elverumsing Gustav Rokstad til Frankrike for å delta som kartleser for Lars Morten Berntsen i Rally Charlemagne, som de eneste nordmennene. Men det er ikke bare løpet som er spesielt, bilen han skal sitte i er nærmest en levende rallylegende.
4: Citroën laget kun 6 eksemplarer til denne bilen. En ble i sin tid totalskrota. 4 stykken står på museer rundt om i Frankrike. Og så er det en som er i privat eie, men blir ikke brukt. Dette har egentlig bestandig vært en drømmebil for ganske mange, men uoppnåelig for i grunn alle. Det er bare Lars Morten som har vært litt overivrig og brukt 6-7 år på å skaffe de resterende originaldelene som finnes rundt om i Europa og Frankrike. Så har han fått tak i nok deler til å komplettere en hel bil.
1: Fra motorkrefter til bare naturlige krefter, for landeveissyklist Tobias Svendsen Foss fra Vingrom, han ble i går norgesmester på tempo under NM i Stavanger. Dermed forsvarte han NM-gullet fra i fjor. Han vant 23 sekunder foran Andreas Leknesund fra Uno X Ringerike. Kasper Haugland, som i likhet med Foss sykler for Lillehammer Sykkelklubb, tok bronsen, melder NRK.
5: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Nok en varm sommerdag her i regionen, temperaturer på godt over 20 grader etterhvert, men også varsel for både lyn, torden og regn ifølge Meteorologisk institutt.
6: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger.

Ramon med herlig sommerlåt. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Dersom den regelen gjelder natt til i morgen, så betyr det at du kan tusle hjem i sommernatten når klokka 03.43, for da står nemlig sola opp i morgen. Klokka 8:08. Det betyr underkant av 13 timer til avspark mellom Frankrike og Norge. Det blir litt av et oppgjør. Den kommende timen så skal vi blant annet servere deg Christina Aguilera og Staut. Nå først Maggie Riley, klassiker fra 80-tallet, Every Time We Touch.

0: byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmakker.
1: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
2: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
4: Vi I Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
5: Og vi har som vår affær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
4: Nytt ferie I år at vi åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
5: Og søndag det oppe fra 14 til 18.
4: Så velkommen til Flisa og Øss på Marten.
6: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
7: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
8: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
9: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
10: I ettermiddag åpner Hamars nye store musikkfestival på Domkirkeodden, med artister på scenen som Paper Crown, CC Cowboys og Rock Boys. I tillegg så skal landskampen, VM-kampen, mellom Norge og Frankrike vises klokka 21 på storskjerm. Og musikkfestivalen fortsetter I morgen med blant andre High as a Kite. Sommerteatret ute på idyllisk Atlomstad Brenneri godt I gang med blant annet gjengen fra Hamar Teater. Kyss katta orets Shakespeare

komedie. Det betyder at de gjør sin egen version av Troll kan temmes. Vises mange ganger de kommende ukene. Det blir liv i stuene på Glåmdalsmuseet både i morgen og søndag, stor familiedag, over 200 aktører som blant annet serverer marked, dyr på tunene, håndverkere, jøglere, sang og musik for å nevne noen av aktivitetene. Og på Klefoss Industrimuseum i Løten så kan du i helgen oppleve syngespillet mens Edvard tegner. Det vises utendørs på Klefoss både i morgen og søndag klokka 15. Det jo Thor Karseth som har lagd den forestillingen.

0: Snart reiser Elverumsingen Gustav Rokstad til Frankrike for å delta som kartleser for Lars Morten Berntsen I Rally Charlemagne. Men det ikke bare løpet som spesielt, for bilen han skal sitte I nærmest en levende rallylegende. Og Gustav, fortell litt om rallyet dere skal kjøre I Frankrike da 2. til 5. juli. Hvor stort dette her?
1: Nei, så dette en fransk mesterskapsrunden som går I Nord-Frankrike. Cirka 150 påmeldte.
0: Dere eneste fra Norge?
1: Eneste fra Norge.
0: Og du skal jo da være kartleser I en ganske spesiell bil da, en Citroën Xara Kitcar. Fortell for lytterne, hva som gjør bilen så spesiell?
1: Dette kan du si, prototypen til Xara VRC, bilen som kom. Citroën laget kun 6 eksemplarer til denne bilen. En ble I sin tid totalt skrotet. 4 stykken står på museer rundt om I Frankrike. Og så det en som I privat eie I Frankrike. Den ble ikke brukt.
0: Og hvordan endte dere egentlig opp med den eneste som da fortsatt I aktivt bruk I rally?
1: Nei, altså, dette har egentlig bestandig vært en drømmebil for ganske mange, men uoppnåelig for I grunn alle. Det bare Lars Morten som har vært litt overivrig og brukt 6-7 år på å skaffe de resterende originaldelene som finnes rundt om I Europa og Frankrike. Så han har jo deriblandt kjøpt opp de siste delene som fra Citroën Sport sitt dellager. Og dette jo veldig unike deler som kun bygget for denne bilen, så det går ikke an å få tak på noen annen. Så har han fått tak I nok deler til å komplettere en hel bil, og vært x antall turer ned til Citroën Museum og fått bilen opp på bok, og tatt bilder og rett og slett få kopiert bilen 100%. En godkjent replika.
0: Og biltypen ble jo verdenskjent da Philippe Bugalski slo fabrikteamen I VM på slutten av 1990-tallet. Når dere kjører I rally, merker dere fortsatt hvor legendarisk bilen blant rallyfans?
1: Vi trodde at vi forstod det,
0: oh, ja.
1: Helt til vi kom utlands. Da vi virkelig fikk følelsen av det.
0: På hvilken måte?
1: Når vi står og venter på tur inn til spesialprøver, så kommer publikum og river opp døra, og liksom tommeren opp og helt, ja. Og når vi var I San Marino i fjorhøst, så da var det mange som mente at det var den fineste og mest spesielle bilen på hele området. Og der det ikke noen annen spesielle bil.
0: Men så det jo ikke bare publikum som vet å sette pris på bilen. Dere har jo også blitt kjent med Bugalski-familien. Hva betyr det for dere at de setter pris på da, at dere bruker bilen?
1: Nei, så det betyr jo mye for oss, og vi synes det veldig stas. Philip Bugalski gikk jo bort for en del år siden nå. I en ulykke, og etter det så har de drevet hatt et privat arrangement på hjemstedet hans. Så I fjor så ble vi invitert nedover,
0: ja.
1: Så da bodde vi hos Bugalske familien, og den velkomsten vi fikk der nede, og liksom, vi blir jo behandlet som at vi en av dem.
0: Og så skjønner jeg at dere får jo invitasjoner til andre og store rallyer over hele Europa. Har dere takket ja til mange av invitasjonene dere får?
1: Hadde vi hatt muligheten, så hadde vi kjørt alt. Men tar jo tid og koster jo en del også. Men vi har jo fått invitasjoner til Rally Legend I San Marino, Rally Mont Blanc, Rally Corsica, Rally Hosnoia I Nord-Spania, og Borgon Rally, som blir første gang arrangert nå til våren igjen. Så det står liksom ikke på tilbudet.
0: Nei.
1: De ber oss om å komme, for det en legendarisk bil. Jeg har ingen har sett eller hørt bilen siden tidlig 2000-tallet.

0: Vi skal på kino. Helgas store premiere på kino her I Innlandet en superheltfilm som heter Supergirl. Supergirl jo da niesa til Superman. I denne filmen så må Supergirl motvillig slå seg sammen med en usannsynlig alliert, og de legger ut på en episk intergalaktisk reise drevet av hevn og rettferdighet.
1: My cousin and I have very different ideas about what it means to be a hero. He sees the good in everyone. And I see the truth.
2: The brigands brought destruction
3: to every corner of the universe.
4: The galaxy must be defended.
0: Superheltfilmen Supergirl har Norges premiere I dag på kino I Elverum, på Rena, Tynset, Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Vinstra. Kommer til kino på Flisa onsdag til uka. Og apropos onsdag til uka, da det jo 1. juli og Norges premiere på en animasjonsfilm mange har gledet seg til, nemlig en ny Minions-film, Minions, en monstre.
5: Minions tilbake! Snev av mystikk.
6: Baby.
7: Oh, Humphrey.
6: Pinata. Carbonara. Lasagna.
0: Ja, det mye moro når Minions og Monster har premiere på kino på de fleste kino rundt I innlandet onsdag til uka 1. juli.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Elverum får om kort tid en ny stor jaktbutikk. Etter lang planlegging nemlig Atle Wisting klar for å åpne dørene til Jaktia 2. juli. Med det får jakt- og friluftsinteresserte i hele fylket en ny spesialbutikk med stort fokus på våpen, jakt og fiske. Og for Wisting det en drøm som nå går i oppfyllelse.
2: Bakgrunnen min for startet der jo at jeg ivrig jeger og fisker, og hatt en drøm om å drive dette her, sånn type butikk i ganske mange år. Nå fikk vi muligheten for 3/4 år siden, så fikk vi tilgang på det lokale vi nå sitter i, så da var det bare å klemme på.
1: Tidligere rallycross-fører Thomas Holmen har gjort lidenskap for motorsport til levebrød, og i dag reiser han Europa rundt som speaker og kommentator ved siden av sin faste jobb. I dag tar han med seg erfaringen sin til hovedscena på Solørmarten, der han skal være live speaker under VM-kampen mellom Norge og Frankrike i kveld.
3: Ja, i hvert fall å være like nere verdt da, og kunne bygge opp litt stemning og jodle litt, så det tror jeg kan bli gærartig. Så værguden, de har allerede sagt at det blir knakende god sol, og servingen den kommer til å gå varmt inn der, og det jeg tror jeg kan bli gæmi i felk. For det, en ting hadde bare vært en vanlig fotballkamp, så ja, men hvor var du når Norge spilte mot Frankrike i VM? Det er et par år siden vi kunne prate om dette sist.
1: I dag braker det løs med den nye store musikkfestivalen på Domkirkeodden i Hamar. På scenen står blant andre CC Cowboys, Haya Sakai, Tobias Sten, Ari Garbora og Rock Boys, samt VM-kamp på storskjerm også der. Festivalen nærmest utsolgt med 12 000 billetter fordelt på 2 dager. Arrangør Espen Solheim Røne sier det svinger skikkelig i Hamar for tida, med utsolgt Brad Paisley-konsert for et par uker siden. Sting kommer på tirsdag, og altså ny stor festival som åpner i dag.
4: Det å få lov å være med på det kjempekult, og jeg føler liksom at vi begynner å bevise at vi har noe å gjøre i toppskiktet i Kultur-Norge også, for det, jeg ser vi står på lister her og der at vi i toppen på det ene og det andre, men det veldig gøy å kunne liksom vise fram hva vi faktisk driver med også, når man ser tilbake på det man har vært med og skapt og skaper denne sommeren her, så blir man litt sånn små, stolt og glad.
5: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Nok en varm sommerdag her i regionen, temperaturer på godt over 20 grader etterhvert, men også varsel for både lyn, torden og regn ifølge Meteorologisk institutt.
6: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27 000 til 176 000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8 450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
9: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
8: Tusen takk!
9: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
10: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
11: Solørmarten!
3: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solørmarten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solørmarten. For komplett program, se Solørmarten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
11: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
12: Kjører du rundt I møkkete bil?
13: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Det 26. juni I dag, og det internasjonal dag mot misbruk av og handel med narkotika, og det internasjonal dag til støtte for torturoffre. Og så har Madagaskar nasjonaldag I dag, og markerer da landet ble uavhengig av Frankrike I 1960. Fra historien så ellers på datoen I 1819 at syklen ble patentert. I 1936 så fløy det aller første vellykkede helikopteret, det tyske Focke Wulf FW61. I 1945 ble FN-pakten undertegnet av 50 land ved San Francisco-konferansen, og I 1963 så holdt John F. Kennedy sin berømte tale I Berlin og avsluttet med
1: As a free man, I take pride in the words Ich bin ein Berliner.
0: Og så holdt Elvis Presley sin aller siste konsert på dagens dato I 1977.
2: Ladies and gentlemen, Elvis has left the building. Thank you and good night.
0: Og den aller første

0: Elverum Filmklubb 5 år I år, og gjennom disse årene så har de gitt medlemmene sine filmopplevelser utenom det vanlige. Øystein Egge leder, og det var han som startet opp filmklubben I sin tid, og han kan fortelle at høstprogrammet, det nå klart.
1: Ja, nå vi holdt på I 5 år og blitt varme I trøya. Vi åpner høstens program med Oslo 31. August. Naturlig nok den 31. August på Elverum Kino. Og så skal vi ha et samarbeid med Vinklubben I Elverum, som nå tror jeg Norges største vinklubb. Da skal vi servere amerikansk vin og vise filmen Bottle Shock. Så det blir vin, film, pause, film, vin, og så skal vi på popsykkel etterpå og spise passende mat. Så de billettene blir borte fort.
2: Men hvor stor filmklubben I Elverum nå da?
1: Vi har rundt 100 medlemmer ungefær, og så pleier det å være rundt 20-30 stykker som kommer på mandagsvisningene våre. Vi viser på kinoen klokka 7 på mandager, og alle hjertelig velkomne, og det et godt miljø, og man får sett filmer man ellers ikke får sett. Det klassikere, kultfilmer, litt utfordrende filmer, og alt imellom.
2: Og så sa du høstsesongen starter 31. August. Hvor lenge varer den?
1: Den varer helt til medio desember. Da skal vi vise Stanley Kubricks Eyes Wide Shut, som mange synes veldig spennende, og som får litt ekstra aktualitet med han Epstein og litt sånn skyggete greier. Men svært god film som da på en måte blir julefilmen I år da.
2: Medlemmene deres, cirka 100, jeg vil tro det et litt spenn da, men hvor gamle de som med?
1: Det helt fra midten av 20-årene, vil jeg si, til midten av 80-årene. Så det alt mulig av folk, egentlig.
0: Og det ikke helt tilfeldig at Øystein, som tok initiativ til å starte opp en filmklubb I Elverum, for han leder jo nemlig filmfestivalen Movies on War.
1: Var et behov jeg så med en gang jeg kom hit, at man skal drive festival, så det også fint å ha en slags sånn arnested for filminteresse I tillegg, og jeg har drevet med filmklubb I mange år før jeg kom til Elverum også, så Elverum måtte ha en filmklubb. Og da vi jo veldig glad for at Kulturhuset, jeg må få lov til å skryte litt av de, at de så imøtekommende og lar oss bruke lokaler og støtter opp om det. Så sammen med kinoen så skaper vi bedre filmkultur da.
2: Hvis du vil kort se tilbake på de 5 første årene til filmklubben, hvordan synes du det har vært?
1: Det har vært veldig gøy. Vi åpnet hele greia med bilutstilling, og det var forestilling på før filmen. Vi viste Blues Brothers, så ble det spilt musikk. Så det var jo en pangstart, og så har vi jo vist alt mulig rart av filmer, og vi har vist ganske utfordrende filmer, som det viser seg at publikum liker veldig godt. Vi har jo sånn, man rater filmen og gir terningkast etterpå, og vi ligger stort sett på 5+, liksom. Så vi veldig fornøyde med programmet og de som kommer og støtter opp om filmklubben, da.

0: Solkrem, har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Det solkrem, har du?
2: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
8: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinny burger,
12: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Nå det 4 dagers Martenskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du i butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du i Tetenveien 4.

0: TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike i kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke er nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg i neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer er rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn, gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salget i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen er ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Palmesusfestivalen starter i Kristiansand i dag, og flere forventes å samles på bystranda. I år er Palmesus junior utsolgt. Det meldes om sol og varme, men publikum må også være forberedt på regnbyger. Blant artistene som skal opptre er Arif, Broiler og Macklemore. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I natt ble en mann i 40-åra innbrakt arresten etter å ha laget bråk og forstyrret andre reisende på et tog som gikk sørover fra Trondheim. Mannen var åpenbart beruset, og forholdet er anmeldt. Han ble hentet ut av toget på Øyer, skriver politiet. En mann i 50-åra ble i natt bortvist fra festivalområdet til countryfestivalen på Skjåk etter å ha slått en kvinne i ansiktet. Kvinnen fremsto som uskada, det var vitner til hendelsen, og politiet oppretter sak. Og det var flere som var beruset. Sent i går kveld ble en mann i 30-åra åpenbart beruset pågrepet etter å ha kranglet med en kamerat på en privatadresse i Gjøvik. Han sparket mot politiet som kom til stedet, og sak er opprettet. En hyggelig melding fra politiet også. Politibåten på Hamar kjørte i går kveld patrulje på Mjøsa i flere timer, og flere båtførere ble kontrollert. Båtmannskapet forteller at folk er flinke til å bruke redningsvest, og generelt viste god adferd, skriver politiet. To menn som henholdsvis er i 30- og 50-åra har begge anket dommene de har fått på 14 års fengsel for grov narkotikainnførsel til Norge. Dette skal ha funnet sted i desember 2024 på Magnor i Eidskog. De to mennene skal til sammen ha innført ca. 20 kilo heroin og nesten 10 kilo kokain i et vogntog, skriver NRK. Redningsselskapet er klare for en travel sesong på Mjøsa og andre vann der folk ferdes og kan trenge hjelp i en nødsituasjon. Her i fylket er mannskapet i beredskap hele sommeren døgnet gjennom på dugnad, og det er frivillig og gratis arbeid, sier Stian Rosenberg, som blant annet er båtfører og kursleder i redningsselskapet.
2: Ja, på Mjøsa så er vi en såkalt RSRK, da, som betyr at vi er en frivillig mann- og redningskorps. Da. Så alle mannskap våre driver med dette på fritida si, og har dette som en hobby. Ja.
3: Altså, det er noen på vakt hele sommeren som sitter klare?
2: Mm, vi har vakter, folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid da, til enhver tid.
4: Været presenteres av Slatlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
5: Nok en varm sommerdag her i regionen, temperaturer på godt over 20 grader etterhvert, men også varsel for både lyn, torden og regn ifølge Meteorologisk institutt.
6: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger.

Tobias Sten, som klar for å gjøre det hets langs Mjøsa I Hamar I morgen på Oddenfestivalen. Der han nemlig på plass som en av de første artistene I morgen ettermiddag. God fredag, noen minutter over ni har klokka blitt. Vi teller jo sakte men sikkert ned til VM-kampen I kveld, og nå det da 12 timer, eller ikke det engang, 11 timer og noen og 50 minutter til avspark mellom Norge og Frankrike. Jeg som heter Thomas skal holde det gående her I studio I en time til, frem til klokka 10, sammen med resten av gjengen I frokostredaksjonen. Straks Espen Lind og Astrid S, men først Eagle Eye Cherry, Save Tonight.

0: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
3: Nå er det 4 dagers Martenskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du i butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du i Tetenveien 4.
4: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
5: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
6: Har du ikke smurt deg?
5: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
7: Shhh. Vi prøver å høre her.
6: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Mate, ansatsen og her, Solkrem.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
9: Apotek. En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte
11: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
12: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
13: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
14: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
15: I ettermiddag åpner Hamars nye store musikkfestival på Domkirkeodden, med artister på scenen som Paper Crown, CC Cowboys og

Rock Boys. I tillegg så skal landskampen, VM-kampen mellom Norge og Frankrike vises klokka 21 på storskjerm. Og musikkfestivalen fortsetter i morgen med blant andre High as a Kite. Sommerteatret ute på idylliske Atlomstad Brenneri godt I gang med blant annet gjengen fra Hamar Teater. Kyss katta årets Shakespeare-komedie. Det betyr at de gjør sin egen versjon av Troll kan temmes. Vises mange ganger de kommende ukene. Det blir liv I stuene på Glåmdalsmuseet både I morgen og søndag, stor familiedag, over 200 aktører som blant annet serverer marked, dyr på tunet, håndverkere, gjøglere, sang og musikk for å nevne noen av aktivitetene. Og på Klefoss Industrimuseum I Løten så kan du I helgen oppleve syngespillet mens Edvard tegner. Det vises utendørs på Klefoss både I morgen og søndag klokka 15. Det jo Thor Karseth som har lagd den forestillingen.

0: Nå har jeg tatt turen ut på Mjøsa, sammen med redningsselskapet, Stian Rosenberg, båtfører, frivillig og ganske mange andre verv også i redningsselskapet. Travel sommer nå?
1: Ja, det blir en travel sommer vi går i møte. Det både det operative og alt det andre vi driver med i tillegg da. Så vi jo i beredskap 24-7 og har klare til å rykke ut ved ulike hendelser da. Både alt fra motorstopper til savnet folk og alt som skulle skje ut på Mjøsa egentlig.
0: Ja. Mm. Og nå sitter vi en av fartøya som dere disponerer. Dere har en del utstyr.
1: Ja, det. Vi har jo Mjøsvekteren da, som hovedredningsskøyta våre. Så har vi Uni Femund, som en ribb som vi har i tillegg. De to fartøy har vi hatt en god del år. I tillegg så har vi da isvekteren, som luftputefartøy, som vi bruker hovedsakelig på vinteren, men kan også brukes på sommeren. Fordelen med den jo at du slipper å tenke på dybder, for den flyter jo opp på overflata. Så den har vi jo hatt i, ja, det 5 år da? Og siste tilskuddet nå for 2 uker siden, så var vi hentet en rescue runner da, som heter, som en redningsvannskuter da. Som veldig fin å søke i både trange og grunne farvann da, og fordelen med den at den står på henger og kan fraktes med andre plasser enn bare på Mjøsa da. Ja. Så der vi en del av noe som heter MMI da, som et maritimt mobilt innsatsteam. Så vi kan bli kalt ut egentlig på hele innlandet med den da.
0: Så betyr at utstyret på plass og bemanningen på plass, men det jo frivillighet, det dugnad alt dette som har med redningsselskapet å gjøre.
1: Ja, på Mjøsa så vi en såkalt RSRK da, som betyr at vi en frivillig bemannet redningskorps da. Redningsselskapet generelt jo litt todelt. Vi på kysten og omtrent halvparten av båten bemannet med fastansatte, og halvparten frivillig. Men her på Mjøsa så vi kun frivillige da. Så alle mannskapet våre driver med dette på fritiden sin og har dette som en hobby. Så hele redningstjenesten i Norge jo basert mye på frivillighet.
0: Ja. Så. Men det jo en frivillighet og dugnad da som gjør at det uansett altså det noen på vakt hele sommeren som sitter klare.
1: Mm. Vi har vakter, folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid da, til enhver tid.
0: Og da, altså, dere redder jo selvfølgelig alle som trenger hjelp, men det er noen fordeler med å være medlem i redningsselskapet?
1: Det absolutt en stor fordel, både for din egen del hvis den dagen du trenger hjelp, og i tillegg så det jo med å støtte opp beredskapen da. Det blir fort veldig dyrt å få en vanlig assistansehjelp da, hvis du ikke medlem. Klart det en nødsituasjon, så det jo litt andre ting, da får du jo så klart hjelp uansett. Men får du motorstopp med en båt og ikke medlem og trenger hjelp til å slæpe inn til land, så kan det fort bli veldig dyrt hvis du ikke medlem da.
0: Hvor mye koster det?
1: Nei, da ligger vel prisen, lurer på nå, ligger på rundt 8000 kroner timen.
0: Ja, ikke sant? Mm. Og hvis du medlem?
1: Da betaler du ingenting for assistansen. Da har du inntil 3 timer gratis hjelp. Mm. Så uten tvil og verdt å betale den medlemskontingenten da.
0: Ja. Og medlemskontingenten jo da med og dekker at rett og slett noe som heter redningsselskapet.
1: Ja, det det faktisk. Vi avhengig av medlemsinntekter for å kunne drifte dette her. Det gjelder jo redningsselskapet generelt egentlig, hele landet da. Så vi avhengig av medlemskapet for å kunne drifte det.
0: En veldig viktig aktør på Mjøsa på sommeren, hvor det rundt 10 000 fritidsbåter. Mm. Det mye trafikk ut på der.
1: Det mye trafikk på Mjøsa på solskinsdager og... Og det faktisk en del trafikk de dagene det er dårlig vær også. Spesielt fiskere liker å drive ut på når det litt regnvær og sånne ting. Ja, ja. Så det generelt bra båttrafikk på Mjøsa. Så vi ligger jo på gjennomsnitt kanskje på en 60-70 oppdrag da, i løpet av en sommersesong. Med stort og smått.
0: Mm. Så du klar til å rykke ut når som helst?
1: Vi klare. Vi sitter klare til å rykke ut til noen som trenger hjelp.

0: Kurt Nilsen, Espen Lind, Alejandro Fuentes og Askild Holm, gitarkammeratene, som nå gjør comeback neste sommer, blant annet med konsert i Brumunddalen. Jeg vil tro det blir ganske god stemning der. Klokka den nærmer seg halv ti denne fredagen. Det betyr snart en oversikt på noen lokale nyheter. Kikker litt på badetemperaturer, har jo fulgt med hver dag den uka her, og det kryper sakte men sikkert oppover, som jeg har nevnt tidligere, mellom en halv og en grad varmere for hver dag som går. Så flere plasser nå, så er det i hvert fall en sånn 17-18 grader, og andre steder så er det også målt 20 grader. Usikker på hvor troverdig den gradestokken er, men det begynner å nærme seg badetemperatur for mange, inkludert meg. Fram mot nyheter, her er Astrid S. Dance, dance, dance.
1: I didn't call you back, my fault. Some days I don't talk at all, and some days I'm just not in the mood.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Elverum får om kort tid en ny stor jaktbutikk. Etter lang planlegging nemlig Atle Wisting klar for å åpne dørene til Jaktia 2. juli. Med det får jakt- og friluftsinteresserte i hele fylket en ny spesialbutikk med stort fokus på våpen, jakt og fiske. Og for Wisting det en drøm som nå går i oppfyllelse.
2: Bakgrunnen min for å starte dette her jo at jeg ivrig jeger og fisker, og hatt en drøm om å drive dette her sånn type butikk i ganske mange år. Nå fikk vi muligheten for 3/4 år siden, så fikk vi tilgang på det lokale vi nå sitter i, så da var det bare å klemme på.
1: Tidligere rallycross-fører Thomas Holmen har gjort lidenskap for motorsport til levebrød, og i dag reiser han Europa rundt som speaker og kommentator ved siden av sin faste jobb. I dag tar han med seg erfaringen sin til hovedscena på Solørmarten, der han skal være live speaker under VM-kampen mellom Norge og Frankrike i kveld.
3: Ja, vi har fått være like nere verdt da, og kunne bygge opp litt stemning og jodle litt, så det tror jeg kan bli gærartig. Så VR-guden, de har allerede sagt at det blir knakende god sol, og servingen den kommer til å gå varmt inn der, og det jeg tror jeg kan bli gæmi i felk. For det, en ting hadde bare vært en vanlig fotballkamp, så ja, men hvor var du når Norge spilte mot Frankrike i VM? Det er et par år siden vi kunne prate om dette sist.
1: I dag braker det løs med den nye store musikkfestivalen på Domkirkeodden i Hamar. På scenen står blant andre CC Cowboys, Haya Sakai, Tobias Sten, Ari Garbora og Rock Boys, samt VM-kamp på storskjerm også der. Festivalen nærmest utsolgt med 12 000 billetter fordelt på 2 dager. Arrangør Espen Solheim Røne sier det svinger skikkelig i Hamar for tida, med utsolgt Brad Paisley-konsert for et par uker siden. Sting kommer på tirsdag, og altså ny stor festival som åpner i dag.
4: Det å få lov å være med på det kjempekult, og jeg føler liksom at vi begynner å bevise at vi har noe å gjøre i toppskiktet i Kultur-Norge også, for det, jeg ser vi står på lister her og der at vi i toppen på det ene og det andre, men det veldig gøy å kunne liksom vise fram hva vi faktisk driver med også, når man ser tilbake på det man har vært med og skapt og skaper denne sommeren her, så blir man litt sånn små, stolt og glad.
5: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Nok en varm sommerdag her i regionen, temperaturer på godt over 20 grader etterhvert, men også varsel for både lyn, torden og regn ifølge Meteorologisk institutt.
6: Alltid varmt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
9: Oppskriftsmessig levert, ja.
8: Ligger nåde. Joker, den gode naboen.
10: Nå er det for snart Solørmarten natt.
11: Ja, fredag 26. juni klokka 5 står vi klare til å auksjonere bort byggevarer til en verdi til 750 000.
10: Ok, vi er.
11: Gaustad landhandler i Flisa og Forestia på Braskesfossveikje. Auksjonslista kommer på Facebook og rundt om så følg med. Det alltid fra materialpakker og elverktøy til plantehjul og vedånder som skal selges.
10: Her ned var dette, sa du?
11: Fredag 26. juni klokka 5 på hovedscena. Martens auksjon med Gaustad landhandler og Forestia der altså.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. Juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
2: Endelig morgen ruller og går med Elverum-bil.

Morten og folka. Morten fra Gjøvik. Flere av folka fra andre siden av Mjøsa, nemlig Hedmarken. Du fikk Om jeg dør. Snart skal du få en liten oversikt på folk fra innlandet som har fødselsdag i dag. Først Paul Simon, You Can Call Me Out.

Paul Simon, You Can Call Me Al. Vi har åpnet vår bursdags- og historiebok på side 26. juni, og der finner vi først Vegard Eggen Hedenstad, fotballspilleren opprinnelig fra Elverum. Han blir 35 år I dag, vært med I gamet lenge, vært I mange klubber både inn- og utland, spiller nå for Vålerenga. Kjetil Fosseid, han har også bursdag I dag, blir 55 år, musiker og sanger, mest kjent som vokalist I Vazelina Beeropphuggers fra 2006, til bandet opphørte I 2022, jo fra Hoff I Åsnes, hvor han lærte å spille gitar av bestemora si da han var 10 år gammel, og senere flyttet han til Kongsvinger og til anerkjente musikkmiljøet I huset. Gratulerer med 55-årsdagen, Kjetil Fosseid. Tone Lien har bursdag I dag, blir 58 år fra Elverum, jo nå sjef for Norway Cup. Det ikke noe småtteri de nærmeste uker, og har også tidligere vært blant annet sjef for Birkebeinerrittet. Rigmor Aasrud blir 66 år I dag fra Gran, politiker for Arbeiderpartiet, har representert Oppland og på Stortinget siden 2009. Og så det Vilde Bjerke sin bursdag I dag, 66 år, artist, skuespiller og forfatter, datter av dikteren André Bjerke og skuespillerinnen Henny Moan, og stedatter av Ole Paus, morens samboer fra 1973. Bosatt på Lillehammer og Gjøvik, Vilde Bjerke gratulerer med 66 år.

0: Etter lang planlegging Atle Wisting klar for å åpne jaktida I Elverum den 2. juli. Det I de tidligere lokalene til Zoo 1, og med det så får jakt- og friluftsinteresserte I regionen en helt ny spesialbutikk. Og Atle, kan du fortelle litt om bakgrunnen din aller først?
1: Bakgrunnen min for å starte dette her jo at jeg ivrig jeger og fisker, og har hatt en drøm om å drive dette her, sånn type butikk I ganske mange år. Nå fikk vi muligheten for 3/4 år siden, så fikk vi tilgang på det lokale vi nå sitter I, så da var det bare å klemme på.
0: Fortell litt om det dere skal selge her, da, for de som ikke har vært innom og snoka, sånn som meg.
1: Ja, vi skal ha Elverums og omveiens største fiskeavdeling, og I og for seg jakt og våpen. Vi har plass til mye våpen og mye ammunisjon, og har vel noe å tilby alle jegerne I Elverumsregionen.
0: Og Elverum og omegn holdt jeg på å si, jo kjent som jakt- og friluftsområder. Det jo veldig mange jegere her. Hva tror du det vil bety å få en ren jakt- og fiskebutikk nettopp hit?
1: Jeg tror for Elverums befolkning og omegns befolkning så tror jeg at det kommer til å bety mye, for nå slipper de å reise til alle andre plasser og eventuelt bestille på nettet. Det blir mye, mye enklere. Du kan komme og få god ekspertise og kunnskap om de produktene vi selger.
0: Ja, for du har vært friluftsmann I hele ditt liv, eller?
1: Ja, jeg har gått I og flytt I skaven og fisket og jakta fra jeg var 2 nevar høy, så dette jo drømmen. Drive med hund og hundrelaterte ting, og jakt og fiske, det er drømmen.
0: Si litt om hvorfor du ville etablere en jaktjabutikk akkurat her da, I de gamle lokalene til Zoo 1.
1: Lokalene ligger jo perfekt til, ikke på noe senter. Det ligger lett tilgjengelig og godt med parkeringsplasser for kundene.
0: Og den 2. juli når det planlagt åpning, det noe spesielt som skjer her da, eller?
1: Ja, vi skal ha en del gode tilbud. Vi åpner klokka 7 om morgenen, og med kaffe og kaker til de som måtte ønske å komme. Og vi har fått mye gode priser på en del varer. Og så kommer vi til å ha noen hemmeligheter som vi også skal I gåsene gi bort. Vi får blant annet noen fiskeutstyr til en verdi av ca. 5000 kroner som vi skal selge for 1 krone.
0: Hvor regner du med at kundene kommer til å komme fra da?
1: De kommer helt ifra Solør, nesten ned mot Kongsvinger, Trysil, Koppang, Hamar ikke minst. Fordi vi jo den eneste våpenbutikken I området, og med spisskompetanse både våpen, ammunisjon, kikkerter, optikk og så videre, så vi regner med at det kommer mange herfra.
0: Hvordan har responsen vært fra jegermiljøet etter at det ble kjent at du skulle åpne butikk her?
1: Den har vært veldig, veldig bra. Det bøsses utrolig mye rundt omkring. Vi hører tilbakemeldinger egentlig overalt fra. Jeg var senest på butikken her om dagen, da pirker den kar meg på ryggen og lurer på, når skal dere åpne? Og det en menneske jeg aldri før har sett. Tydelig at det mange som har fått det med seg, og det veldig, veldig moro. Så vi håper på at befolkningen rundt I området, altså Elverum, Hamar, Løten og så videre, stiller opp og ikke bare handler på nettet liksom.
0: Men du har jo jobbet lenge med det, som du sa. Hva gleder du deg mest til da, nå som butikken straks på plass?
1: Jeg gleder meg til dagen før vi skal åpne, da alt på plass, og vi sånn passe nervøse for at ting skal gå den veien vi håper at det går. Men jeg må innrømme at jeg dyktig nervøs for det.
2: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
3: Solør Martin!
4: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
5: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
3: ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
8: Håkon Camping inviterer til Martensstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27,000 til 176,000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8,450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.

0: Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser. Det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike i kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke er nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg i neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer er rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn, gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salget i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen er ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I natt ble en mann i 40-åra innbrakt arresten etter å ha laget bråk og forstyrret andre reisende på et tog som gikk sørover fra Trondheim. Mannen var åpenbart beruset, og forholdet er anmeldt. Han ble hentet ut av toget på Øyer, skriver politiet. En mann i 50-åra ble i natt bortvist fra festivalområdet til countryfestivalen på Skjåk etter å ha slått en kvinne i ansiktet. Kvinnen fremsto som uskada, det var vitner til hendelsen, og politiet oppretter sak. Det var flere som var berusa. Sent i går kveld ble en mann i 30-åra åpenbart beruset pågrepet etter å ha krangla med en kamerat på en privatadresse i Gjøvik. Han sparket mot politiet som kom til stedet, og sak er opprettet. En hyggelig melding fra politiet også. Politibåten på Hamar kjørte i går kveld patrulje på Mjøsa i flere timer, og flere båtførere ble kontrollert. Båtmannskapet forteller at folk er flinke til å bruke redningsvest og generelt viste god atferd, skriver politiet. To menn som henholdsvis er i 30- og 50-åra har begge anket dommene de har fått på 14 års fengsel for grov narkotikainnførsel til Norge. Dette skal ha funnet sted i desember 2024 på Magnor i Eidskog. De to mennene skal til sammen ha innført ca. 20 kilo heroin og nesten 10 kilo kokain i et vogntog, skriver NRK. Redningsselskapet er klare for en travel sesong på Mjøsa og andre vann der folk ferdes og kan trenge hjelp i en nødsituasjon. Her i fylket er mannskapet i beredskap hele sommeren døgnet gjennom på dugnad, og det er frivillig og gratis arbeid, sier Stian Rosenberg, som blant annet er båtfører og kursleder i redningsselskapet.
2: Ja, på Mjøsa så er vi en såkalt RSRK, da, som betyr at vi er en frivillig mann- og redningskorps. Da. Så alle mannskapet våre driver med dette på fritida si, og har dette som en hobby. Ja.
3: Altså, det er noen på vakt hele sommeren som sitter klare?
2: Vi har vakter, folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid da, til enhver tid.
4: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.

How Do I Say Goodbye, det var Dean Lewis, første låt ut I dagens formiddagssending denne fredagen. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Vi skal til Synnevo med Heldig ganske snart. Vi skal snakke litt om den faren for flystreik som var for et par dager tilbake. Det gjorde jo at prisene ble vanvittig høye på veldig kort tid. Etter The Course, Give Me A Reason.

0: Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Sole Martin. For komplett program, se Sole Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Sole Martin på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
1: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
2: Nå det for snart Solør-Marten at.
3: Ja, fredag 26. juni klokka 5 står vi klare til å auksjonere bort byggevarer til en verdi til 750 000.
2: Ok, vi
3: Gaustad landhandler I Flisa og forrestia på Braskesvåsveket. Auksjonslista kommer på Facebook og rundt om, så følg med. Det alt ifra materialpakker og elverktøy til plantehjul og vedhånder som skal selges.
2: Her ned var dette, sa du?
3: Fredag 26. juni klokka 5 på hovedscena. Martens auksjon med Gaustad landhandler og forrestia der altså.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

onsdag var det fare for streik blant kabinansatte I SAS. Det førte til innstilte avganger og økning I flyprisene på enkelte ruter. Og den morgen så kosta enkelte Norwegian-billetter, for eksempel til Haugesund, over 10 000 kroner. Og med en mellomlanding så kunne prisen nærme seg 20 000 kroner. Utover dagen så falt prisen betydelig. Det ble jo ikke streik heller, og det kom jo samtidig med at man skjønte at det her blir det ikke streik. Da valgte Norwegian å sette prisene ned. Norwegian de sier at prisene de kan henge sammen med stor etterspørsel og fulle fly denne helgen, men understreker at det for tidlig å fastslå årsaken. Mest sannsynlig så var det griskhet, og ikke så veldig mye annet, tenker jeg.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
0: Oi, oi, oi. Doen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett. Storbilvasken.
3: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Vi fremme snart? Jeg må på do.
5: Altså, kan du bare holde deg litt til?
6: Nei. Nei.
5: Hva f***?
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
5: Tusen takk!
7: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
8: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
9: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
9: Oppskriftsmessig levert, ja.
8: Ligge nå det. Joker, den gode naboen.
10: Solkrem, har du tatt med deg, eller?
11: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Hva solkrem, har du?
12: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpsskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
11: Det skjedde en gang.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
14: Apotek. Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva og glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder, og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

Bye bye Johnny fra Return. Du fikk den på din lokale radiostasjon her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Nå det snart Jennifer Lopez, Ain't It Funny klar blant annet, men aller først Sam Fender. Her Rain Me In.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også, så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, i bilbyen på Grindarsmoen. Elverum
2: Bil. Stein inn, stein ut, stein i hjertet, stein i sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
3: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
4: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
3: Nytt fær i år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
4: Og sindan det oppi fra 14 til 18.
3: Så velkommen til Flisa og Øss på Marten.
5: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
0: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap. Nå det 4 dagers Martenskupp hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du i butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du i Tetenveien 4.

Despacito. Despacito ifra Justin Bieber og Luis Fonsi her på din lokale radio I Innlandet. Nå det snart nyheter og vær etter Madonna. Her Beautiful Stranger. God fredags formiddag.

0: Norge rangert som VMs 10. beste lag etter 14 dager, opp 21 plasser fra FIFA-rankingens 31, det skriver The Athletic, som viser til 3-2-seieren over Senegal, 7 mål på 2 kamper og mange skapte sjanser. Samtidig mener de at Norge har defensiv sårbarhet. Neste kamp i kveld mot Frankrike. Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser, det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det følger tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Pave Leo skal i dag samle verdens kardinaler til et lukket møte om når krig kan rettferdiggjøres. Møtet følger hans tidligere uttalelser om at læren om rettferdig krig er utdatert. Spørsmålet har ført til ordveksling mellom Vatikanet og Det hvite hus i forbindelse med krigen mot Iran. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Innlandet er fylket i landet der flest elg og rådyr blir drept i trafikken. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at i jaktsesongen 2025-2026 var rundt 1300 dyr som mista livet her i fylket. Kommunen med flest trafikkdrepte rådyr var Ringsaker. Det siste året har 315 elg blitt drept av bil og 100 av tog i fylket vårt. I Stor-Elvdal alene måtte 40 elg bøte med livet etter møte med tog eller bil den siste sesongen, skriver NRK. I natt ble en mann i 40-åra innbrakt arresten etter å ha laget bråk og forstyrret andre reisende på et tog som gikk sørover fra Trondheim. Mannen var åpenbart beruset, og forholdet er anmeldt. Han ble hentet ut av toget på Øyer, skriver politiet. En mann i 50-åra ble i natt bortvist fra festivalområdet til countryfestivalen på Skjåk etter å ha slått en kvinne i ansiktet. Kvinnen fremsto som uskada, det var vitner til hendelsen og politiet oppretter sak. Og det var flere som var berusa. Sent i går kveld ble en mann i 30-åra åpenbart beruset pågrepet etter å ha krangla med en kamerat på en privatadresse i Gjøvik. Han sparket mot politiet som kom til stedet, og sak er opprettet. Redningsselskapet er klare for en travel sesong på Mjøsa og andre vann der folk ferdes og kan trenge hjelp i en nødsituasjon. Her i fylket er mannskapet i beredskap hele sommeren døgnet gjennom på dugnad, og det er frivillig og gratis arbeid, sier Stian Rosenberg, som blant annet er båtfører og kursleder i redningsselskapet.
2: Ja, på Mjøsa så er vi en såkalt RSRK, da, som betyr at vi er en frivillig mann- og redningskorps, da. Så alle mannskapet våre driver med dette på fritida si og har dette som en hobby. Så hele redningstjenesten i Norge er jo basert mye på frivillighet.
3: Ja. Altså, det er noen på vakt hele sommeren som sitter klare?
2: Vi har vakter, folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid da, til enhver tid.
4: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.

I made it. Det var Tones and I på din lokale radio her I Innlandet. Bella K på vei. I love it, I love it, I love it. Etter Sting og klassikeren Fields of Gold. Håper du har en fin, fin formiddag sammen med oss her på din lokale radio I Innlandet. 26. juni, det snart 1. juli og sommerferien. Ja, den nesten minutter unna for ganske mange.

0: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Nei, kom igjen da. Ja, men så startet for svarte!
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
5: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
0: Nå det 4 dagers Martenskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du i butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du i Tetenveien 4.

Hva tenker du om Norge som ferieland? Tror du det interessant, eller tror du det ikke interessant I det hele tatt? Hvis du tenker at dette her interessant, så har du helt rett for interessen for Norge som ferieland. Den høyere enn på lenge. En ny undersøkelse fra Innovasjon Norge blant reisende I 6 europeiske land sier at mange vurderer Norge som reisemål de kommende årene. Det særlig Tyskland og England at interessen øker. Det natur, fjord og friluftsliv som fortsatt de viktigste trekkplasterne, men stadig flere forbinder også Norge med kultur, historie, byliv og matopplevelser. Undersøkelser viser også at trygghet og stabilitet har blitt viktigere når folk planlegger ferie. Over halvparten sier at de sliter økonomisk, eller at politisk uro påvirker reiseplanene deres. Ifølge Innovasjon Norge så kan nettopp Norges omdømme, som et trygt, stabilt og forutsigbart land, være en viktig grunn til at landet blir stadig mer attraktivt for utenlandske turister I årene som kommer, og det godt nytt for lommebøkene, også her I Innlandet.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv. Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
1: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter, ja.
3: Petter! Nei, solkremet, har du...
4: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
6: Åh! Nystekte vinebrød.
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Vi I Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
9: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris. Og gærmig god tilbud ute.
8: Nytt for I år at vi åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
9: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
8: Så velkommen til Flisa og Øst på Marten.
10: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
11: Always Late presenterer årets country show på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleire.
14: Og advokater.
15: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

Someone ifra Anna of the North fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Nå får du snart lokale sportsnyheter også, etter Tobias Sten og Kurt Nilsen.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børste gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat. Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Elverum.
6: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Solør Martin!
8: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.

Nathalie Imbruglia, du fikk Torn her på din lokale radio I Innlandet. God formiddag og god fredag. Nå det snart nyheter igjen. Det blir Phil Collins frem til ferske nyheter, her med en cover fra Cyndi Lauper, som heter True Colors. Det ikke en dårlig versjon altså, fra selveste Phil Collins.

0: EU vil stramme inn den midlertidige beskyttelsen for ukrainske menn. EU-kommisjonen foreslår å forlenge oppholdsretten for ukrainske flyktninger frem til 2028, men ikke for menn i tjenestedyktig alder. Begrunnelsen er at de kan bli innkalt til krigstjeneste. Forslaget gjelder heller ikke menn som allerede oppholder seg i EU, melder NTB. Norge er rangert som VMs 10. beste lag etter 14 dager, opp 21 plasser fra FIFA-rankingens 31, det skriver The Athletic, som viser til 3-2-seieren over Senegal, 7 mål på 2 kamper og mange skapte sjanser. Samtidig mener de at Norge har defensiv sårbarhet. Neste kamp er i kveld mot Frankrike. Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser, det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Pave Leo skal i dag samle verdens kardinaler til et lukket møte om når krig kan rettferdiggjøres. Møtet følger hans tidligere uttalelser om at læren om rettferdig krig er utdatert. Spørsmålet har ført til ordveksling mellom Vatikanet og Det hvite hus i forbindelse med krigen mot Iran. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Innlandet fylkeskommune har nå signert en avtale med Statnett. Formålet er å få fart på nettutbyggingen i Innlandet. Fylkesordfører Thomas Breen mener avtalen er et nytt og viktig skritt på veien mot å utvikle den nasjonale piloten for en raskere og mer effektiv utbygging av strømnettet i Innlandet. Fylkeskommunen skriver på sine sider i dag at en stabil kraftforsyning er avgjørende for omstilling og et velfungerende innlandssamfunn. Det blir tøff motstand for Storhamar håndball i Champions League kommende sesong. Etter dagens trekning ble det klart at Storhamar møter begge fjorårsfinalistene, både ungarske Gjøyr og franske Metz i gruppespillet, skriver NRK. Innlandet er fylket i landet der flest elg og rådyr blir drept i trafikken. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at i jaktsesongen 2025-2026 var rundt 1300 dyr som mista livet her i fylket. Kommunen med flest trafikkdrepte rådyr var Ringsaker. Det siste året har 315 elg blitt drept av bil og 100 av tog i fylket vårt. I Stor-Elvdal alene måtte 40 elg bøte med livet etter møte med tog eller bil den siste sesongen, skriver NRK. Redningsselskapet er klare for en travel sesong på Mjøsa og andre vann der folk ferdes og kan trenge hjelp i en nødsituasjon. Her i fylket er mannskapet i beredskap hele sommeren døgnet gjennom på dugnad, og det er frivillig og gratis arbeid, sier Stian Rosenberg, som blant annet er båtfører og kursleder i redningsselskapet.
2: Ja, på Mjøsa så er vi en såkalt RSRK, da, som betyr at vi er en frivillig mann- og redningskorps, da. Så alle mannskapet våre driver med dette på fritida si og har dette som en hobby. Så hele redningstjenesten i Norge er jo basert mye på frivillighet.
3: Ja. Altså det er noen på vakt hele sommeren som sitter klare?
2: Vi har folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid til enhver tid.
4: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og fiske.

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.

0: Miniburger,
1: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
2: Solør Martin!
3: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjern. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.

På onsdag var det fare for streik blant kabinansatte I SAS. Det førte til innstilte avganger og økning I flyprisene på enkelte ruter. Og den morgen så kostet enkelte Norwegian-billetter, for eksempel til Haugesund, over 10 000 kroner. Og med en mellomlanding så kunne prisen nærme seg 20 000 kroner. Utover dagen så falt prisen betydelig. Det ble jo ikke streik heller, og det kom jo samtidig med at man skjønte at det her blir det ikke streik. Da valgte Norwegian å sette prisene ned. Norwegian, de sier at prisene de kan henge sammen med stor etterspørsel og fulle fly denne helgen, men understreker at det for tidlig å fastslå årsaken. Mest sannsynlig så var det griskhet, og ikke så veldig mye av det.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Hei, det Rune igjen.

0: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Jessåsen I Åsnes lørdag 4. Juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
1: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
2: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
1: Vi prøver å høre her.
3: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Made, ansiktet og her, solkrem.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Åh, en ekte butikk med arbeider.
6: Ja, wow.
5: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
6: Nei.
5: Nei, ikke heller.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.

Easy og Paper Crown fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Husker du tv-serien True Blood? Jace Everett hadde en stor låt til den serien. Bad Things dukker opp etter Delara. Her sjelen.

Sound Machine og Hot Summer Nights fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Nå får du snart nyheter også. Klokka ett om noen få låter. Paul Young blant annet, Come Back and Stay og nå Maria Montell.

0: skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
1: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
0: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
1: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming. Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
5: Vi I Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
6: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
5: Nytt ferie I år at vi åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
6: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
5: Så velkommen til Flisa og Øss på Marten.
7: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
4: Nå det 4 dagers Martenskupp hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du I butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du I Tetenveien 4.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
9: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
9: Oppskriftsmessig levert, ja.
8: Ligge måte. Joker, den gode naboen.

0: Over 20 alvorlige fallulykker registrert siden april, og to personer har omkommet. Arbeidstilsynet opplyser dette i en pressemelding. Direktør Ingvild Kvernmo sier tallet for høyt, og at arbeid i høyden gir risiko. Hun minner om at arbeidsgivere må iverksette tiltak for å forebygge ulykker. EU vil stramme inn den midlertidige beskyttelsen for ukrainske menn. EU-kommisjonen foreslår å forlenge oppholdsretten for ukrainske flyktninger frem til 2028, men ikke for menn i tjenestedyktig alder. Begrunnelsen at de kan bli innkalt til krigstjeneste. Forslaget gjelder heller ikke menn som allerede oppholder seg i EU, melder NTB. Norge rangert som VMs 10. beste lag etter 14 dager, opp 21 plasser fra FIFA-rankingens 31, det skriver The Athletic, som viser til 3-2-seieren over Senegal, 7 mål på 2 kamper og mange skapte sjanser. Samtidig mener de at Norge har defensiv sårbarhet. Neste kamp i kveld mot Frankrike. Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser, det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Pave Leo skal i dag samle verdens kardinaler til et lukket møte om når krig kan rettferdiggjøres. Møtet følger hans tidligere uttalelser om at læren om rettferdig krig utdatert. Spørsmålet har ført til ordveksling mellom Vatikanet og Det hvite hus i forbindelse med krigen mot Iran. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Innlandet fylkeskommune har nå signert en avtale med Statnett. Formålet å få fart på nettutbyggingen i Innlandet. Fylkesordfører Thomas Breen mener avtalen et nytt og viktig skritt på veien mot å utvikle den nasjonale piloten for en raskere og mer effektiv utbygging av strømnettet i Innlandet. Fylkeskommunen skriver på sine sider i dag at en stabil kraftforsyning avgjørende for omstilling og et velfungerende innlandssamfunn. Det blir tøff motstand for Storhamar håndball i Champions League kommende sesong. Etter dagens trekning ble det klart at Storhamar møter begge fjorårsfinalistene, både ungarske Gjøyr og franske Metz i gruppespillet, skriver NRK. Innlandet fylket i landet der flest elg og rådyr blir drept i trafikken. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at i jaktsesongen 2025-2026 var rundt 1300 dyr som mistet livet her i fylket. Kommunen med flest trafikkdrepte rådyr var Ringsaker. Det siste året har 315 elg blitt drept av bil og 100 av tog i fylket vårt. I Stor-Elvdal alene måtte 40 elg bøte med livet etter møte med tog eller bil den siste sesongen, skriver NRK. Redningsselskapet klare for en travel sesong på Mjøsa og andre vann der folk ferdes og kan trenge hjelp i en nødsituasjon. Her i fylket mannskapet i beredskap hele sommeren døgnet gjennom på dugnad, og det frivillig og gratis arbeid, sier Stian Rosenberg, som blant annet båtfører og kursleder i redningsselskapet.
2: Ja, på Mjøsa så vi en såkalt RSRK, da, som betyr at vi en frivillig mann- og redningskorps, da. Så alle mannskapet våre driver med dette på fritiden sin og har dette som en hobby. Så hele redningstjenesten i Norge jo basert mye på frivillighet.
3: Ja. Altså det noen på vakt hele sommeren som sitter klare?
2: Vi har folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid da, til enhver tid.
4: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.

Ed Sheeran og hans Eyes Closed fikk du på din lokalradio her I Innlandet. Velkommen til en ny time. Klokka har bikka ett fredag ettermiddag. Du kanskje klar for helg. Vi skal korte ned ventetida med masse god musikk. Katy Perry og Limp Bizkit blant annet med en cover av The Who, Behind Blue Eyes, etter en klassiker og det fra Nick Cave, sammen med Kylie Minogue. The Bad Seeds også opp sammen med Nick Cave da. Her Where the Wild Roses Grow.

0: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
1: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
0: Nytt for i år at vi har åpent fra 9-21, både torsdag, fredag og lørdag.
1: Og søndag det oppe fra 14-18.
0: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
2: Sentrum Tekstil.

0: tannlegger.
1: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
2: Har du ikke smurt deg?
1: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
0: Vi prøver å høre her.
2: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, mate, ansiktet og her. Solkrem.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Nå det 4 dagers Martenskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du I butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du I Tetenveien 4.
5: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
4: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

Hva tenker du om Norge som ferieland? Tror du det interessant, eller tror du det ikke interessant I det hele tatt? Hvis du tenker at dette her interessant, så har du helt rett for interessen for Norge som ferieland. Den høyere enn på lenge. En ny undersøkelse fra Innovasjon Norge blant reisende I 6 europeiske land sier at mange vurderer Norge som reisemål de kommende årene. Det særlig Tyskland og England at interessen øker. Det natur, fjord og friluftsliv som fortsatt de viktigste trekkplasterne, men stadig flere forbinder også Norge med kultur, historie, byliv og matopplevelser. Undersøkelser viser også at trygghet og stabilitet har blitt viktigere når folk planlegger ferie. Over halvparten sier at de sliter økonomisk eller at politisk uro påvirker reiseplanene deres. Ifølge Innovasjon Norge så kan nettopp Norges omdømme som et trygt, stabilt og forutsigbart land være en viktig grunn til at landet blir stadig mer attraktivt for utenlandske turister I årene som kommer, og det godt nytt for lommebøkene, også her I innlandet.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte her...
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Nå det for snart solværmarten av.
4: Ja, fredag 26. juni klokka 5 står vi klare til å auksjonere bort byggevarer til en verdi til 750 000.
3: Ok, via.
4: Gaustad landhandler I Flisa og forrestia på Braskesvåsvekket. Auksjonslista kommer på Facebook og rundt om så følg med. Det alltid fra materialpakker og elverktøy til plantjord og vedånder som skal selges.
3: Her ned var dette, sa du?
4: Fredag 26. juni klokka 5 på hovedscena. Martens auksjon med Gaustad landhandler og forrestia der altså.
5: Håkon Camping inviterer til Martensstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
0: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

See Me ifra Elverum. The All Time High fikk du en fredags ettermiddag. Straks lokale sportsnyheter etter Taylor Swift. Her The Fate of Ophelia.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
2: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
3: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Solør Martin!
5: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjern. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
6: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
7: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
6: Hammerslag til alles gode vel.
2: Nå er det 4 dagers Martenskupp hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du i butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du i Tetenveien 4.

fra Hellbillies. Og med det så dagens formiddagssending over. Det betyr også at min sommerferie, den offisielt I gang om bare noen få minutter. Jeg heter Trond Harald Hansen, tilbake igjen hos deg om noen uker. Nå det Marion Ravn og Meatloaf frem til ettermiddagssendinga. Det blir nyheter også før den. It's all coming back to me now, synger I hvert fall Meatloaf og Marion Ravn. God sommer!

Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.

0: Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Yrmeteorologene har sendt ut gult farevarsel for styrtregn i deler av Rogaland og Agder. Varslet gjelder i kveld og i natt. Det ventes kraftige regnbyger med over 20 millimeter på en time, som kan gi lokale oversvømmelser og vanskelige kjøreforhold. Meteorologene ber folk rense stikkrenner og avløp og følge yr- og trafikkmeldinger. En mann dømt til livstidsfengsel etter å ha kjørt inn i folkemengden på et julemarked i Magdeburg i Tyskland i 2024. Retten sier angrepet var planlagt. 6 personer ble drept, rundt 300 skadet, og mannen også dømt for 338 drapsforsøk. Over 20 alvorlige fallulykker registrert siden april, og 2 personer har omkommet. Arbeidstilsynet opplyser dette i en pressemelding. Direktør Ingvild Kvernmo sier tallet for høyt, og at arbeid i høyden gir risiko. Hun minner om at arbeidsgivere må iverksette tiltak for å forebygge ulykker. EU vil stramme inn den midlertidige beskyttelsen for ukrainske menn. EU-kommisjonen foreslår å forlenge oppholdsretten for ukrainske flyktninger frem til 2028, men ikke for menn i tjenestedyktig alder. Begrunnelsen at de kan bli innkalt til krigstjeneste. Forslaget gjelder heller ikke menn som allerede oppholder seg i EU, melder NTB. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Innlandet fylkeskommune har nå signert en avtale med Statnett. Formålet å få fart på nettutbyggingen i Innlandet. Fylkesordfører Thomas Breen mener avtalen et nytt og viktig skritt på veien mot å utvikle den nasjonale piloten for en raskere og mer effektiv utbygging av strømnettet i Innlandet. Fylkeskommunen skriver på sine sider i dag at en stabil kraftforsyning avgjørende for omstilling og et velfungerende innlandssamfunn. Det blir tøff motstand for Storhamar håndball i Champions League kommende sesong. Etter dagens trekning ble det klart at Storhamar møter begge fjorårsfinalistene, både ungarske Gjøyr og franske Metz i gruppespillet, skriver NRK. Innlandet fylket i landet der flest elg og rådyr blir drept i trafikken. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at i jaktsesongen 2025-2026 var rundt 1300 dyr som mistet livet her i fylket. Kommunen med flest trafikkdrepte rådyr var Ringsaker. Det siste året har 315 elg blitt drept av bil og 100 av tog i fylket vårt. I Stor-Elvdal alene måtte 40 elg bøte med livet etter møte med tog eller bil den siste sesongen, skriver NRK. Redningsselskapet klare for en travel sesong på Mjøsa og andre vann der folk ferdes og kan trenge hjelp i en nødsituasjon. Her i fylket mannskapet i beredskap hele sommeren døgnet gjennom på dugnad, og det frivillig og gratis arbeid, sier Stian Rosenberg, som blant annet båtfører og kursleder i redningsselskapet.
2: Ja, på Mjøsa så vi en såkalt RSRK, da, som betyr at vi en frivillig mann- og redningskorps, da. Så alle mannskapet våre driver med dette på fritiden sin og har dette som en hobby. Så hele redningstjenesten i Norge jo basert mye på frivillighet.
3: Ja. Altså det noen på vakt hele sommeren som sitter klare?
2: Vi har folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid da, til enhver tid.
4: Været presenteres av Slatlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får skya eller delvis skya vær utover ettermiddagen og kvelden. Stort sett opphold, men også utrykt for spredte regnbyger. Det skal også regne litt til natta før det blir stort sett opphold og til dels pent vær utover lørdagen. Litt stigende temperaturer, opp mot 27 grader på det meste i morgen.
5: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

var Norske Skår som sang nydelig I Could Miss You Forever. Håper du har en fin, fin fredag og klar for helgen. Vi skal gi deg god sommermusikk, nyheter og underholdning her fra Ettermiddagsstudio I timene som kommer. Det har vært mye snakket denne uka her om at det blir en veldig varm og fin sommerhelg, men når jeg ser på værvarslet nå, så kan det nok komme noen lokale regnbyger både I dag og I morgen. Kan hende med lyn og torden lokalt. Innlandet et stort fylke. Noen steder får strålende vær hele helgen. Noen må nok belage seg på å bli litt småblaute innimellom, men temperaturene som sagt høye over hele fjøla. Nærmer seg 30 grader, særlig sør I fylket I morgen, og de fleste steder på søndag. Søndag blir kanskje den aller fineste dagen som det ser ut nå. Jan Johansson med svensk sommerklassiker I ettermiddagssendingen «Se på meg».

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også, så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, i bilbyen på Grindersmoen.
2: Elverum Bil. Gaus, gaus, gausdal, gausdal, land under i.
3: Nå er det for snart solørmartnatt.
4: Ja, fredag 26. juni klokka 5 står vi klare til å auksjonere bort byggevarer til en verdi til 750 000.
3: Ok, vi er.
4: Gaustad landhandler i Flisa og Forestia på Braskesvåsveket. Auksjonslista kommer på Facebook og rundt om så følg med. Det er alltid fra materialpakker og elverktøy til plantehjul og vedovner som skal selges.
3: Her ned var dette, sa du?
4: Fredag 26. juni klokka 5 på hovedscena.

0: Tony Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456 00 110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut!
3: Vi går!
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: Lina. Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
1: I ettermiddag åpner Hamars nye store musikkfestival på Domkirkeodden, med artister på scenen som Paper Crown, CC Cowboys og Rock Boys. I tillegg så skal landskampen, VM-kampen, mellom Norge og Frankrike vises klokka 21 på storskjerm. Og musikkfestivalen fortsetter i morgen med blant andre High as a Kite. Sommerteatret ute på idylliske Atlungstad Brenneri godt i gang, med blant annet gjengen fra Hamar Teater. Kyss katta årets Shakespeare-komedie. Det betyr at de gjør sin egen versjon av Troll kan temmes. Vises mange ganger de kommende ukene. Det blir liv i stuene på Glåmdalsmuseet både i morgen og søndag, stor familiedag. Over 200 aktører som blant annet serverer marked, dyr på tunet, håndverkere, gjøglere, sang og musikk for å nevne noen av aktivitetene. Og på Klefoss Industrimuseum i Løten så kan du i helgen oppleve syngespillet mens Edvard tegner. Det

0: Elverum Filmklubb 5 år I år, og gjennom disse årene så har de gitt medlemmene sine filmopplevelser utenom det vanlige. Øystein Egge leder, og det var han som startet opp filmklubben I sin tid, og han kan fortelle at høstprogrammet, det nå klart.
1: Ja, nå har vi holdt på I 5 år og blitt varme I trøya. Vi åpner høstens program med Oslo 31. august, naturlig nok den 31. august på Elverum Kino. Og så skal vi ha et samarbeid med Vinklubben I Elverum, som nå tror jeg Norges største vinklubb. Da skal vi servere amerikansk vin og vise filmen Bottle Shock, så det blir vin, film, pause, film, vin, og så skal vi på popsykkel etterpå og spise passende mat. Så de billettene blir borte fort.
2: Men hvor stor filmklubben I Elverum nå da?
1: Vi har rundt 100 medlemmer ungefær, og så pleier det å være rundt 20-30 stykker som kommer på mandagsvisningene våre. Vi viser på kinoen klokka 7 på mandager, og alle hjertelig velkomne. Det et godt miljø, og man får sett filmer man ellers ikke får sett. Det klassikere, kultfilmer, litt utfordrende filmer, og alt imellom.
2: Og så sa du høstsesongen starter 31. august. Hvor lenge varer den?
1: Den varer helt til medio desember. Da skal vi vise Stanley Kubricks Eyes Wide Shut, som mange synes veldig spennende, og som får litt ekstra aktualitet med han Epstein og litt sånn skyggete greier. Men svært god film som da på en måte blir julefilmen I år. Da.
2: Medlemmene deres, cirka 100, vil tro det et litt spennende, men hvor gamle de som med?
1: Det helt fra midten av 20-årene, vil jeg si, til midten av 80-årene. Så det alt mulig av folk, egentlig.
0: Og det ikke helt tilfeldig at Øystein, som tok initiativ til å starte opp en filmklubb I Elverum, for han leder jo nemlig filmfestivalen Movies on War.
1: Var et behov jeg så med en gang jeg kom hit, at man skal drive festival, så det også fint å ha en slags sånn arnested for filminteresse I tillegg, og jeg har drevet med filmklubb I mange år før jeg kom til Elverum også, så Elverum måtte ha en filmklubb. Og da vi veldig glad for at Kulturhuset, jeg må få lov til å skryte litt av de, at de så imøtekommende og lar oss bruke lokaler og støtter opp om det. Så sammen med kinoen så skaper vi bedre filmkultur da.
2: Hvis du vil kort se tilbake på de 5 første årene til filmklubben, hvordan synes du det har vært?
1: Det har vært veldig gøy. Vi åpnet hele greia med bilutstilling, og det var forestilling på før filmen. Vi viste Blues Brothers, så ble spilt musikk. Så det var jo en pangstart, og så har vi jo vist alt mulig rart av filmer, og vi har vist ganske utfordrende filmer, som det viser seg at publikum liker veldig godt. Vi har jo sånn, man rater filmen og gir terningkast etterpå, og vi ligger stort sett på 5+, liksom. Så vi veldig fornøyd med programmet og de som kommer og støtter opp om filmklubben, da.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får skyet eller delvis skyet vær utover ettermiddagen og kvelden. Stort sett opphold, men også uttrykt for spredte regnbyger. Det skal også regne litt til natta før det blir stort sett opphold og til dels pent vær utover lørdagen. Litt stigende temperaturer, opp mot 27 grader på det meste I morgen.
3: Solør Morten!
4: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa fra torsdag 25. Til søndag 28. juni.
5: Gutta!
6: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
8: Vi I Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
9: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
8: Nytt ferd I år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
9: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
8: Så velkommen til Flisa og Øss på Marten.
10: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
11: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte
12: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
11: Tusen takk!
12: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
13: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
13: Sparkle Emerald Polish 1620.
6: Hvordan ser den ut?
13: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det eneste som mangler, det vel rødt, egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
13: Ja, den klink, faktisk.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Burning Bridges fra Sigrid, norsk verdensstjerne som I innlandet, I hvert fall et par ganger den sommeren her. Hadde konsert på byfest på Tynset nå forrige helg, og skal jo også til Lillehammer live I begynnelsen på september, Sigrid. Apropos innlandet ute I den store verden, I går så kom jo lista av de nye deltakerne I tv-serien Norges tøffeste. Det jo den serien der Funkygine Jørgine Vastrand programleder sammen med Isak Dreyer, og det jo et par deltakere fra innlandet I neste sesong. Blant annet 25 år gamle Erika Hageberg fra Norodal, som blant annet driver med kickboxing, og også fra Elverum Birk Harald Næs Kroken på 24 år, som driver med tricking. En blanding av turn, breakdance og kampsport blir spennende å se hvordan våre innlandsdeltaker gjør det I den serien etter hvert. Vi skal se om det noen kjentfolk som har bursdagen sin denne 26. juni-dagen etter en klassiker fra Laidback, Sunshine Reggae.

da, det en del låter som alltid skaper god sommerstemning. Den her for eksempel fra gruppa Laidback, helt tilbake fra 1983, Sunshine Reggae. 26. juni har det rukket å bli. På bursdagslista vår I dag så finner vi fotballspiller Vegard Eggen Hedenstad fra Elverum som blir 35 år I dag, spiller fortsatt for Vålerenga I Eliteserien. Kjetil Fosseid et kjent navn. Han kanskje best kjent som vokalist I Vaseline og Bilopphøggers de siste 20 årene etter at Viggo Sandvik måtte trekke seg litt tilbake. Opprinnelig fra Åsnes I Soler, Kjetil Fosseid, men flyttet ganske raskt til Kongsvinger. Tone Lien, opprinnelig fra Elverum, mange år sjef I Birken, nå daglig leder I Norway Cup, blir 58 år I dag. Rigmor Åserud fra Gran på Hadeland blir 66 år I dag. Politiker for Arbeiderpartiet som har sittet på Stortinget for Oppland I mange, mange år. Vilde Bjerke blir også 66 år I dag, artist, skuespiller og forfatter, datter av dikteren André Bjerke og skuespiller Henny Moan, også stedatter av Ole Paus, bosatt på Lillehammer og Gjøvik. Vilde Bjerke, gratulerer. Vi skal ha mer god musikk. Bertine Zetlitz har med seg Preple fra Dum Dum Boys på sett at vi sier det sånn.

0: Etter lang planlegging Atle Wisting klar for å åpne Jaktia I Elverum den 2. juli. Det I de tidligere lokalene til SO 1, og med det så får jakt- og friluftsinteresserte I regionen en helt ny spesialbutikk. Og Atle, kan du fortelle litt om bakgrunnen din aller først?
1: Bakgrunnen min for å starte dette her jo at jeg ivrig jeger og fisker, og hatt en drøm om å drive dette her sånn type butikk I ganske mange år. Nå fikk vi muligheten for 3/4 år siden, så fikk vi tilgang på det lokale vi nå sitter I, så da var det bare å klemme på.
0: Fortell litt om det dere skal selge her, da, for de som ikke har vært innom og snoka, sånn som meg.
1: Ja, vi skal ha Elverums og omveiens største fiskeavdeling, og I og for seg jakt og våpen. Vi har plass til mye våpen og mye ammunisjon, og har vel noe å tilby alle jegerne I Elverumsregionen.
0: Og Elverum og omegn, holdt jeg på å si, jo kjent som jakt- og friluftsområder. Det jo veldig mange jegere her. Hva tror du det vil bety å få en ren jakt- og fiskebutikk nettopp hit?
1: Jeg tror for Elverums befolkning og omegns befolkning så tror jeg at det kommer til å bety mye, for nå slipper de å reise til alle andre plasser og eventuelt bestille på nettet. Det blir mye, mye enklere. Du kan komme og få god ekspertise og kunnskap om de produktene vi selger.
0: Ja, for du har vært friluftsmann I hele ditt liv, eller?
1: Ja, jeg har gått I og flytt I skaven og fisket og jakta fra jeg var 2 nevar høy, så dette jo drømmen. Drive med hund og hundrelaterte ting, og jakt og fiske, det er drømmen.
0: Si litt om hvorfor du ville etablere en jaktjabutikk akkurat her da, I de gamle lokalene til SO 1.
1: Lokalene ligger jo perfekt til, ikke på noe senter. Det ligger lett tilgjengelig og godt med parkeringsplasser for kundene.
0: Og den 2. juli når det planlagt åpning, det noe spesielt som skjer her da, eller?
1: Ja, vi skal ha en del gode tilbud. Vi åpner 7 om morgenen, og med kaffe og kaker til de som måtte ønske å komme. Og vi har fått mye gode priser på en del varer. Og så kommer vi til å ha noen hemmeligheter som vi også skal I gåsene gi bort. Vi får blant annet noen fiskeutstyr til en verdi av ca. 5000 kroner som vi skal selge for 1 krone.
0: Hvor regner du med at kundene kommer til å komme fra da?
1: De kommer helt ifra Solør, nesten ned mot Kongsvinger, Trysil, Koppang, Hamar ikke minst. Fordi vi jo den eneste våpenbutikken I området, og med spisskompetanse både våpen, ammunisjon, kikkerter, optikk og så videre. Så vi regner med at det kommer mange herfra.
0: Hvordan har responsen vært fra jegermiljøet etter at det ble kjent at du skulle åpne butikk her?
1: Den har vært veldig, veldig bra. Det bøsses utrolig mye rundt omkring. Vi hører tilbakemeldinger egentlig overalt fra. Jeg var senest på butikken her om dagen, da pirker den kar meg på ryggen og lurer på, når skal dere åpne? Og det et menneske jeg aldri før har sett. Tydelig at det mange som har fått det med seg, og det veldig, veldig moro. Så vi håper på at befolkningen rundt I området, altså Elverum, Hamar, Løten og så videre, stiller opp og ikke bare handler på nettet liksom.
0: Men du har jo jobbet lenge med det, som du sa. Hva gleder du deg mest til da, nå som butikken straks på plass?
1: Jeg gleder meg til dagen før vi skal åpne. Da alt på plass, og vi sånn passe nervøse for at ting skal gå den veien vi håper at det går. Men jeg må innrømme at jeg dyktig nervøs for det.

0: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
0: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
0: Nå er det 4 dagers Martenskup hos møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du i butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du i Tetenveien 4.

0: Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion i Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike i kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Yrmeteorologene har sendt ut gult farevarsel for styrtregn i deler av Rogaland og Agder. Varslet gjelder i kveld og i natt. Det ventes kraftige regnbyger med over 20 mm på en time, som kan gi lokale oversvømmelser og vanskelige kjøreforhold. Meteorologene ber folk rense stikkrenner og avløp og følge yr- og trafikkmeldinger. En mann er dømt til livstidsfengsel etter å ha kjørt inn i folkemengden på et julemarked i Magdeburg i Tyskland i 2024. Retten sier angrepet var planlagt. Seks personer ble drept, rundt 300 skadet, og mannen er også dømt for 338 drapsforsøk. Dansk høyesterett avslår at livstidsdømte Peter Madsen, den såkalte ubåt Madsen, får permisjon eller rett til besøk for å inngå ekteskap. Ifølge dansk lov må begge være fysisk til stede. Avslaget får betydning for paret som har kjent hverandre gjennom brev og telefonsamtaler etter at Madsen ble dømt for drap og overgrep. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet fikk i ettermiddag melding om en trafikkulykke på Riksvei 3 i Storelvdal. Det skal være snakk om en front-mot-front-kollisjon mellom to biler. Det meldt at alle passasjerer og førere skal være bevisste, men det lange køer på stedet, skriver politiet. Innlandet fylkeskommune har nå signert en avtale med Statnett. Formålet å få fart på nettutbyggingen i Innlandet. Fylkesordfører Thomas Breen mener avtalen et nytt og viktig skritt på veien mot å utvikle den nasjonale piloten for en raskere og mer effektiv utbygging av strømnettet i Innlandet. Fylkeskommunen skriver på sine sider i dag at en stabil kraftforsyning avgjørende for omstilling og et velfungerende innlandssamfunn. Det blir et tøff motstand for Storhamar håndball i Champions League kommende sesong. Etter dagens trekning ble det klart at Storhamar møter begge fjorårsfinalistene, både ungarske Gjøyr og franske Metz i gruppespillet, skriver NRK. Innlandet fylket i landet der flest elg og rådyr blir drept i trafikken. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at i jaktsesongen 2025-2026 var rundt 1300 dyr som mistet livet her i fylket. Det siste året har 315 elg blitt drept av bil og 100 av tog i fylket vårt. I Storelvdal alene måtte 40 elg bøte med livet etter møte med tog eller bil den siste sesongen, skriver NRK. Redningsselskapet klare for en travel sesong på Mjøsa og andre vann der folk ferdes og kan trenge hjelp i en nødsituasjon. Her i fylket mannskapet i beredskap hele sommeren døgnet gjennom på dugnad, og det frivillig og gratis arbeid, sier Stian Rosenberg, som blant annet båtfører og kursleder i redningsselskapet.
2: Ja, på Mjøsa så vi en såkalt RSRK, da, som betyr at vi en frivillig mann- og redningskorps, da. Så alle mannskapet våre driver med dette på fritida si og har dette som en hobby. Så hele redningstjenesten i Norge jo basert mye på frivillighet.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får skya eller delvis skya vær utover ettermiddagen og kvelden. Stort sett opphold, men også utrygt for spredte regnbyger. Det skal også regne litt til natta før det blir stort sett opphold og til dels pent vær utover lørdagen. Litt stigende temperaturer, opp mot 27 grader på det meste i morgen.
4: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Summer. God fredag og god sommer. Sommerklassiker fra 70-tallet der. Ja da, det jo en spesiell fredag i dag. Det mye som skjer i innlandet av store arrangementer, og de aller fleste festivalene i helga har jo skjønt at de må vise Norge-Frankrike på storskjerm for at publikum skal komme på festival. Det skjer både i Soler og på Hamar og flere andre steder. Ja, og så det litt spesielt nå da, for nå jo Sverige videre etter gruppespill også, etter at de spilte uavgjort mot Japan i natt, og det betyr jo at hvis Norge slår Frankrike i kveld, så møter de vel rett Sverige søta bror i 16-helsfinale på tirsdag. Litt spesielt det jo da at Sverige har klart å karre seg så langt, de som ikke vant en eneste kamp i kvaliken, men kom seg til VM gjennom No Nations League, mens Norge vant alle sine kamper, tapte i hvert fall ikke. Litt sånn urettferdig vil mange tenke, men samtidig hadde jo vært spennende med et nordisk oppgjør i 16-helsfinalen. Norge har jo stort sett slått Sverige i alt som av kamper de siste årene, så det bør jo gå bra i VM også. Vi skal få med oss en oversikt på hva som skjer der du bor i helga om ikke lenge. Flere nye filmer på kino i helga som vi skal ta en titt på. Nå først Amazed og Lone Star.

0: Nei, nei, nei, nei. Har vi punktert nå? Svarte her...
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Per, du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
5: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
6: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%.
7: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
7: Oppskriftsmessig levert, ja.
6: Ligger nå det. Joker. Den gode naboen.
8: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
9: Nå det 4 dagers Martenskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du I butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du I Tetenveien 4.
10: Kjører du rundt I møkkete bil?
9: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
1: I ettermiddag åpner Hamars nye store musikkfestival på Domkirkeodden, med artister på scener som Paper Crown, CC Cowboys og Rock Boys. I tillegg så skal landskampen, VM-kampen, mellom Norge og Frankrike vises klokka 21 på storskjerm. Musikkfestivalen fortsetter i morgen med blant andre High as a Kite. Sommerteatret ute på idylliske Atlomstad Brenneri godt I gang, med blant annet gjengen fra Hamar Teater. Kyss katta årets Shakespeare-komedie. Det betyr at de gjør sin egen versjon av Troll kan temmes. Vises mange ganger de kommende ukene. Det blir liv I stuene på Glåmdalsmuseet både I morgen og søndag. Stor familiedag. Over 200 aktører som blant annet serverer marked, dyr på tunet, håndverkere, gjøglere, sang og musikk for å nevne noen av aktivitetene. Og på Klefoss Industrimuseum I Løten så kan du I helgen oppleve syngespillet mens Edvard tegner. Det vises utendørs på Klefoss både I morgen og søndag klokka 15. Det jo Thor Karseth som har lagd den forestillingen.

0: Vi skal på kino. Helgas store premiere på kino her I Innlandet en superheltfilm som heter Supergirl. Supergirl jo da niesa til Superman. I denne filmen så må Supergirl motvillig slå seg sammen med en usannsynlig alliert, og de legger ut på en episk intergalaktisk reise drevet av hevn og rettferdighet.
1: My cousin and I have very different ideas about what it means to be a hero. He sees the good in everyone. And I see the truth.
2: The brigands brought destruction
1: to every corner of the universe.
2: The galaxy
1: must be defended.
0: Superheltfilmen Supergirl har Norges premiere I dag på kino I Elverum, på Rena, Tynset, Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Vinstra. Kommer til kino på Flisa onsdag til uka. Og apropos onsdag til uka, da det jo 1. juli og Norges premiere på en animasjonsfilm mange har gledet seg til, nemlig en ny Minions-film, Minions, en monstre.
3: Minions tilbake! Neva mystik.
4: Buddy.
5: Oh, Humphrey.
4: Piñata. Carbonara. Lasagna.
0: Mye moro når Minions og Monster har premiere på kino på de fleste kino rundt I innlandet onsdag til uka 1. juli.
6: I can't

0: Det 26. juni I dag, og det internasjonal dag mot misbruk av og handel med narkotika, og det internasjonal dag til støtte for torturoffre. Og så har Madagaskar nasjonaldag I dag, og markerer da landet ble uavhengig av Frankrike I 1960. Fra historien så ellers på datoen I 1819 at syklen ble patentert. I 1936 så fløy det aller første vellykkede helikopteret, det tyske Focke Wulf FW61. I 1945 ble FN-pakten undertegnet av 50 land ved San Francisco-konferansen, og I 1963 så holdt John F. Kennedy sin berømte tale I Berlin og avsluttet med
1: As a free man, I take pride in the words Ich bin ein Berliner.
0: Og så holdt Elvis Presley sin aller siste konsert på dagens dato I 1977.
2: Ladies and gentlemen, Elvis has left the building. Thank you.
0: Og den aller første Harry Potter-boka, The Philosopher's Stone, kom ut I Storbritannia.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får skya eller delvis skya vær utover ettermiddagen og kvelden. Stort sett opphold, men også uttrykt for spredte regnbyger. Det skal også regne litt til natta før det blir stort sett opphold og til dels pent vær utover lørdagen. Litt stigende temperaturer, opp mot 27 grader på det meste I morgen.
3: Vi I Sentrum Tekstil ønsker alle velkomming til et heidundrende smartensalg.
4: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
3: Nytt fær I år at vi åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
4: Og sindan det oppi fra 14 til 18.
3: Så velkomming til Flisa og Øst på Marten.
5: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
6: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Elverum.
7: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
8: Nå det for snart solørmartenatt.
9: Ja, fredag 26. juni klokka 5 står vi klare til å auksjonere bort byggevarer til en verdi til 750 000.
8: Ok, vi
9: Gaustad landhandler I Flisa og forestia på Braskesvåsvekje. Auksjonslista kommer på Facebook og rundt om så følg med. Det alltid fra materialpakker og elverktøy til plantjord og vedånder som skal selges.
8: Her ned var dette, sa du?
9: Fredag 26. juni klokka 5 på hovedscena. Martens auksjon med Gaustad landhandler og forestia der altså.
10: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein...
11: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker I ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, I urner og bedd hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
12: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
13: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.

0: Fakta om innlandet.
1: Fakta om innlandet skal det handle om nå. Vi holder oss til mat og mattradisjoner.
2: Ja da, og i går så snakket vi om slakting og kjøttet vi spiste, la oss si for 100 år siden i innlandet. Nå skal vi snakke om det vi spiste aller mest, nemlig mat basert på mjøl og mjølk. Det var det det gikk i innlandet på den tiden der. Det var diverse graut som ble spist, og ikke bare en type graut. Det var vassvelling, vassgraut, mjølkevelling, myssmørvelling. Vil du vite hva det for noe, for eksempel?
1: Myssmørsuppe.
2: Ja, altså myssmørvelling, da var det altså en melvelling der man tilsatte oppskava surprim. Det var mye brukt i dagligkosten før. Men det var graut nærmest, ikke bare hver dag, men i mange tilfeller til hvert måltid i store deler av året på den tiden der altså. Og det var altså grauttyper basert på vann, mjølk og mjøl. I innlandet så var det mye bygg og havre til daglig, og litt rug, men når det var fest, bryllup, dåp, og gravøl for den saks skyld så var det fortsatt graut men da var det litt mer eksklusiv rømmegraut som ble dratt fram til de store anledningene
1: litt dyrere råvarer I rømmegrauten
2: da måtte rømma fram og dette med rømme og andre ting basert på mjølk det var viktig det var jo mye seterdrift I innlandet for, I gamle dager for å si, bruke det begrepet da var man på setra hele sommerhalvåret for å ordne med melk slik at man fikk laget smør og ost av Ymseslag, skjørost, pultost, saltost, kokost, blandet smør var eksempler på det de lagde på setrene I innlandet og som de lagret slik at de hadde til vinteren. Så dagens middagstips må jo da bli melvelling med tilsatt oppskava surprim og til dessert litt skjørost eller pultost. God fornøyelse og fordøyelse.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i innlandet.
1: Vi tar som alltid en liten rundtur I fylket her I ettermiddagssendingen. Vi begynner I Solør. Tidligere rallycrossfører Thomas Holmen har gjort lidenskapen for motorsport til levebrød. I dag reiser han Europa rundt som speaker og kommentator ved siden av sin faste jobb. Og fredag tar han med seg erfaringen til hovedscena under Solør-Marten, der han skal være live speaker under VM-kampen mellom Norge og Frankrike I kveld.
2: Ja, I hvert fall å være like nere verdt da, og kunne bygge opp litt stemning og jodle litt, så det tror jeg kan bli gærartig. Så værguden, de har allerede sagt at det blir knakende god sol, og servingene, den kommer til å gå varmt inn der, og det tror jeg kan bli gæmig I felk. For det, en ting hadde bare vært enda en vanlig fotballkamp, så ja, men hvor var du når Norge spilte mot Frankrike I VM? Det et par år siden vi kunne prate om dette sist.
1: Det ikke bare I Solør, det skjer store ting I helgen. Det klart for en ny stor musikkfestival på Domkirkeodden I Hamar. Den starter I dag. På scenen står blant andre Sissy Cowboy, Heise Kai, Tobias Sten, Ari Garbora, Rock Boys. Og det blir VM-kamp også der på Storskjerm I kveld. Festivalen nærmest utsolgt med 12 000 billetter, og arrangør Espen Solheim Røne sier det svinger skikkelig I Hamar for tida, med utsolgt Brad Paisley ved vikingskipet for et par uker siden. Sting på tirsdag, og ny stor festival altså nå I helgen.
3: Det å få lov å være med på det kjempekult, og jeg føler liksom at vi begynner å bevise at vi har noe å gjøre i toppskiktet I Kultur-Norge også, for det, jeg ser vi står på lister her og der at vi I toppen på det ene og det andre, men det veldig gøy å kunne liksom vise fram hva vi faktisk driver med også, når man ser tilbake på det man har vært med og skapt og skaper denne sommeren her, så blir man litt sånn småstolt og glad.
1: Så til Elverum. Etter lang planlegging Atle Wisting klar for å åpne dørene til Jaktia Elverum neste uke. Med det får jakt- og friluftsinteresserte I hele regionen en ny spesialbutikk med stort fokus på våpen, jakt og fiske. Og for Wisting selv dette en drøm som går I oppfyllelse.
4: Bakgrunnen min for å starte dette jo at jeg ivrig jeger og fisker. Og hatt en drøm om å drive dette sånn type butikk I ganske mange år. Nå fikk vi muligheten for 3/4 år siden, så fikk vi tilgang på det lokale vi nå sitter I, så da var det bare å klemme på.
1: Og vi holder oss til Elverum, for I 5 år har Elverum Filmklubb gitt medlemmene filmopplevelser utenom det vanlige, og nå høstprogrammet klart, og det blir alt fra norske favoritter til filmkveld med vin og mat, forteller leder av klubben Øystein Egge.
5: Og alle hjertelig velkomne, det et godt miljø, og man får sett filmer man ellers ikke får sett. Det klassikere, kultfilmer, litt utfordrende filmer, og alt imellom.
6: Og så sa du høstsesongen starter 31. august. Hvor lenge varer den?
5: Den varer helt til medio desember. Da skal vi vise Stanley Kubricks Eyes Wide Shut, som mange synes veldig spennende, og som får litt ekstra aktualitet med Epstein og litt sånn skyggete greier, men svært god film.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke jeg.
0: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag. Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted i dag hos Sulland Elverum.
4: Håkon Camping inviterer til Martensstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.

Det var meg med Try to Forget You. Mye stoff om fotball-VM og kveldens kamp mellom Norge og Frankrike I aviser og media I dag, naturlig nok, og en litt annen type sak som har med VM å gjøre, for fotball-VM skaper priskrig I dagligvarerbutikkene her hjemme. En ny julaften, mener norsk ekspert. Det nemlig slik at prisene på en del varer dumpes nå under VM. Det ikke gullerøtter jeg snakker om, det ferdigpizza, det melkesjokolade, det potetgull. Flere av dagligvarekjedene presser nå prisene I forbindelse med fotball-VM, og det særlig da kosevarer som har blitt billig, skriver NRK. Vi skal ha nyheter klokka 16 etter denne klassikeren fra Murray Head, One Night in Bangkok.

0: Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han har nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion i Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike i kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Dansk høyesterett avslår at livstidsdømte Peter Madsen, den såkalte ubåt-Madsen, får permisjon eller rett til besøk for å inngå ekteskap. Ifølge dansk lov må begge være fysisk til stede. Avslaget får betydning for paret som har kjent hverandre gjennom brev og telefonsamtaler etter at Madsen ble dømt for drap og overgrep. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tidligere i ettermiddag så var det en front-mot-front-kollisjon mellom to biler. Dette skjedde på Riksvei 3 i Stor-Elvdal. Fire personer involvert, og to personer satt fastklemt etter ulykken. De har blitt tatt ut av bilen de satt i. Luftambulanse har vært på stedet, og det er også lange køer i området. Ifølge NRK sin reporter så er det full stans sør for Atna. Det var meldt rett før klokka fire. Innlandet fylkeskommune har nå signert en avtale med Statnett. Formålet er å få fart på nettutbyggingen i Innlandet. Fylkesordfører Thomas Breen mener avtalen er et nytt og viktig skritt på veien mot å utvikle den nasjonale piloten for en raskere og mer effektiv utbygging av strømnettet i Innlandet. Fylkeskommunen skriver på sine sider i dag at en stabil kraftforsyning er avgjørende for omstilling og et velfungerende innlandssamfunn. Det blir tøff motstand for Storhamar håndball i Champions League kommende sesong. Etter dagens trekning ble det klart at Storhamar møter begge fjorårsfinalistene, både ungarske Gjøyr og franske Metz i gruppespillet, skriver NRK. Innlandet fylket i landet der flest elg og rådyr blir drept i trafikken. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at i jaktsesongen 2025-2026 var rundt 1300 dyr som mistet livet her i fylket. Det siste året har 315 elg blitt drept av bil og 100 av tog i fylket vårt. I Stor-Elvdal alene måtte 40 elg bøte med livet etter møte med tog eller bil den siste sesongen, skriver NRK. UP har hatt fartskontroll i ettermiddag i 60-sona på E6 i Sel. 15 fartsovertredelser, høyeste hastighet 83 km i timen, skriver politiet. Emilie Flugstrud fra Lillehammer tok i dag sølv i gaterittet under junior-NM i landeveissykling som arrangeres i Stavanger denne uka. I går tok Flugstrud bronse da i temporittet, skriver NRK Innlandet.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får skyet eller delvis skyet vær utover ettermiddagen og kvelden. Stort sett opphold, men også uttrykt for spredte regnbyger. Det skal også regne litt til natta før det blir stort sett opphold og til dels pent vær utover lørdagen. Litt stigende temperaturer, opp mot 27 grader på det meste i morgen.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Alex Warren og Fever Dream denne fredagen, som bursdag for flere kjente personer fra innlandet. Vegard Eggen Hedenstad, kjent fotballspiller fra Elverum, som fortsatt spiller I Vålerenga I Eliteserien, 35 år I dag, Eggen Hedenstad. Kjetil Fosseid fra Kongsvinger, eller opprinnelig Åsnes I Soler, blir 55 år I dag, kanskje best kjent som vokalisten I Vasslin og Bilopphøggers siden 2006 etter at Viggo Sandvik måtte gi seg. Tone Lien fra Elverum, mangeårig sjef I Birken, nå sjef I Norway Cup, 58 år I dag. Rigmor Åserud fra Gran på Hadeland, 66 år I dag, stortingspolitiker for Oppland I mange, mange år. Og Vilde Bjerke, også 66 år I dag, bosatt på Lillehammer og Gjøvik de siste årene, datter av André Bjerke og skuespiller Henny Moan, også stedatter av Ole Paus. Vilde Bjerke, gratulerer. Vi skal få VG-liste skattekista om ikke lenge. Vi skal reise tilbake I tid noen år og høre låtene som var på topp I Norge på denne datoen det året. Nå først, Tom Jones and the Cardigans, Burning Down the House.

0: sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
3: Snart kommer Jaktia til Elverum. En helt ny butikk for deg som elsker jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss vil du møte fagfolk med ekte kunnskap og et bredt utvalg fra kjente merkevarer. Vi åpner i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Torsdag 2. juli klokka 7.00 med kaker og kaffe, konkurranser og loddtrekning på mange fine varer, samt masse gode åpningstilbud. Velkommen til Jaktia Elverum.
4: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen i Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen! Håkon Camping inviterer til

0: Opel, Nissan og Renault.
1: I ettermiddag åpner Hamars nye store musikkfestival på Domkirkeodden, med artister på scenen som Paper Crown, CC Cowboys og Rock Boys. I tillegg så skal landskampen, VM-kampen, mellom Norge og Frankrike vises klokka 21 på storskjerm. Og musikkfestivalen fortsetter i morgen med blant andre High as a Kite. Sommerteatret ute på idylliske Atlungstad Brenneri godt i gang, med blant annet gjengen fra Hamar Teater. Kyss katta årets Shakespeare-komedie. Det betyr at de gjør sin egen versjon av Troll kan temmes. Vises mange ganger de kommende ukene. Det blir liv i stuene på Glåmdalsmuseet både i morgen og søndag, stor familiedag. Over 200 aktører som blant annet serverer marked, dyr på tunet, håndverkere, gjøglere, sang og musikk for å nevne noen av aktivitetene. Og på Klefoss Industrimuseum i Løten så kan du i helgen oppleve syngespillet mens Edvard tegner. Det vises utendørs på Klefoss, både i morgen og søndag klokka 15. Det er jo Thor Karseth som har lagd den forestillingen.

Sissy Cowboys, når du sover. Sissy Cowboys heter banda vel, som skal spille på den nye musikkfestivalen Odden på Hamar I dag. Det på tide med ukas VG-liste skattekiste. Hver fredag så reiser vi tilbake I tid I musikkhistorien, plukker oss ut et år, og så hører vi låtene som på topp I Norge på den datoen her da, 26. Juni, I dette aktuelle året. Og du skal få gjette hvilket år vi snakker om selvfølgelig, en liten quiz her. Det var det året Mike Oldfield hadde en kjempehit med Moonlight Shadow.

Mike Oldfield var det, og selvfølgelig også Maggie Reilly, som var med og sang her. Moonlight Shadow, en stor hit fra året, har du klart å gjette det? 1983. 43 år siden I dag at det her var nummer 3 på VG-lista I Norge den 26. juni det året, men det ble noen førsteplasser også på denne låta utover høsten I 1983. Mike Oldfield, flott låtskriver og gitarrist, men hadde jo da med seg vokalister på låtene sine. Mike Oldfield sang på mange av låtene hans. Senere så ble han jo også kjæreste med norske Anita Hegeland en periode, og da var det hun som sang en del på låtene til Mike Oldfield. 1983 altså året denne uka, og på topp 10 I Norge på denne datoen I 1983 så fant vi også The Police på en fjerde plass med Every Breath You Take. Vi hadde Irene Cara med Flashdance fra filmen med samme navn på en sjuende plass, og David Bowie lå på en åttende plass med Let's Dance, også en klassiker. På andre plass så lå en 16 år gammel svensk popartist, nemlig Carola, for dette var jo året Carola ble kjent for hele verden. Da hun deltok I Eurovision, havna på en tredjeplass der, men det holdt allikevel til å bli stor internasjonal stjerne med Fremling.

0: Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Du fikk den I dag fordi den var nummer 1 på vegglista I Norge på denne datoen tilbake I 1983.
1: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
0: Elverumsregionen får skyet eller delvis skyet vær utover ettermiddagen og kvelden. Stort sett opphold, men også utsikt for spredte regnbyger. Det skal også regne litt til natta før det blir stort sett opphold og til dels pent vær utover lørdagen. Litt stigende temperaturer, opp mot 27 grader på det meste I morgen.
3: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børste gull.
4: Ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Vi I Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
7: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
6: Nytt fær I år at vi åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
7: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
6: Så velkommen til Flisa og Øst på Marten.
8: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
9: Åh, kan ikke noen åpne vinduet? Det så varmt her.
10: Du, det like varmt ute.
9: Sett på aircondition da vel?
10: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
9: Åh, hva gjør vi da?
11: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil? Det får du hos Autoservice Elverum.
12: We are family.
13: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
14: Nå det 4 dagers Martenskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du I butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du I Tetenveien 4.
15: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
16: Take it cheesy.

0: Snart reiser Elverumsingen Gustav Rokstad til Frankrike for å delta som kartleser for Lars Morten Berntsen I Rally Charlemagne. Men det ikke bare løpet som spesielt, for bilen han skal sitte I nærmest en levende rallylegende. Og Gustav, fortell litt om rallyet dere skal kjøre I Frankrike da 2. til 5. juli. Hvor stort dette her?
1: Nei, så dette en fransk mesterskapsrunden som går I Nord-Frankrike. Cirka 150 påmeldte.
0: Dere eneste fra Norge?
1: Eneste fra Norge.
0: Og du skal jo da være kartleser I en ganske spesiell bil da, en Citroën Xara Kitcar. Fortell for lytterne, hva det som gjør bilen så spesiell?
1: Dette kan du si, prototypen til Xara VRC, bilen som kom. Citroën laget kun 6 eksemplarer til denne bilen. En ble I sin tid totalskrota. 4 stykken står på museer rundt om I Frankrike. Og så det en som I privat eie I Frankrike. Den ble ikke brukt.
0: Og hvordan endte dere egentlig opp med den eneste som da fortsatt I aktivt bruk I rally?
1: Nei, altså, dette har jo egentlig bestandig vært en drømmebil for ganske mange, men uoppnåelig for I grunn alle. Det bare Lars Morten som har vært litt overivrig og brukt 6-7 år på å skaffe de resterende originaldelene som finnes rundt om I Europa og Frankrike. Så han har jo deriblandt kjøpt opp de siste delene som fra Citroën Sport sitt dellager. Og dette jo veldig unike deler som kun bygget for denne bilen, så det går ikke an å få tak på noen annen. Så har han fått tak I nok deler til å komplettere en hel bil, og vært x antall turer ned til Citroën Museum, og fått bilen opp på bok, og tatt bilder, og rett og slett få kopiert bilen 100%. En godkjent replika.
0: Og biltypen ble jo verdenskjent da Philippe Bugalski slo fabrikteamen I VM på slutten av 1990-tallet. Når dere kjører I rally, merker dere fortsatt hvor legendarisk bilen blant rallyfans?
1: Vi trodde at vi forstod det,
0: oh, ja.
1: Helt til vi kom utlands. Da vi virkelig fikk følelsen av det.
0: På hvilken måte?
1: Når vi står og venter på tur inn til spesialprøver, så kommer publikum og river opp døra og liksom tommeren opp og helt, ja. Og når vi var I San Marino I fjorhøst, så da var det mange som mente at det var den fineste og mest spesielle bilen på hele området. Og der det ikke noen annen spesielle bil.
0: Men så det jo ikke bare publikum som vet å sette pris på bilen. Dere har jo også blitt kjent med Bugalski-familien. Hva betyr det for dere at de setter pris på da, at dere bruker bilen?
1: Nei, så det betyr jo mye for oss, og vi synes det veldig stas. Philip Bugalski gikk jo bort for en del år siden nå. I en ulykke, og etter det så har de drevet hatt et privat arrangement på hjemstedet hans. Så I fjor så ble vi invitert nedover,
0: ja.
1: Så da bodde vi hos Bugalske familien, og den velkomsten vi fikk der nede, og liksom, vi blir jo behandlet som at vi en av dem.
0: Og så skjønner jeg at dere får jo invitasjoner til andre også, store rallyer over hele Europa. Har dere takket ja til mange av invitasjonene dere får?
1: Hadde vi hatt muligheten, så hadde vi kjørt alt. Men det tar jo tid og koster jo en del også. Men vi har jo fått invitasjoner til Rally Legend I San Marino, Rally Mont Blanc, Rally Corsica, Rally Hosnoia I Nord-Spania, og Borgon Rally, som blir første gang arrangert nå til våren igjen. Så det står liksom ikke på tilbudet. De ber oss om å komme, for det en legendarisk bil. Ingen har sett eller hørt bilen siden tidlig 2000-tallet.

0: Nå har jeg tatt turen ut på Mjøsa, sammen med redningsselskapet, Stian Rosenberg, båtfører, frivillig og ganske mange andre verv også i redningsselskapet. Travel sommer nå?
1: Ja, det blir en travel sommer vi går i møte. Det både det operative og alt det andre vi driver med i tillegg da. Så vi jo i beredskap 24-7 og klare til å rykke ut ved ulike hendelser da. Både alt fra motorstopper til savnet av folk og alt som skulle skje ut på Mjøsa egentlig.
0: Ja. Mm. Og nå sitter vi i en av fartøyene som dere disponerer. Dekaren, eller utstyr?
1: Vi har det. Vi har jo Mjøsvekteren da, som hovedredningsskøyta våre. Så har vi Unifemen, som en ribb som vi har i tillegg. Ja, de to fartøyene har vi hatt en god del år. I tillegg så har vi da Isvekteren, som luftputefartøy, som vi bruker hovedsakelig på vinteren, men kan også brukes på sommeren. Fordelen med den jo at du slipper å tenke på dybder, for den flyter jo opp på overflata. Så den har vi jo hatt i, ja, det 5 år da? Og siste tilskuddet nå for 2 uker siden, så var vi hentet en rescue runner da, som er en redningsvannskuter da. Som veldig fin å søke i både trange og grunne farvann da, og fordelen med den at den står på henger og kan fraktes med andre plasser enn bare på Mjøsa da. Ja. Så der vi en del av noe som heter MMI da, som et maritimt mobilt innsatsteam. Så vi kan bli kalt ut egentlig på hele innlandet med den da.
0: Så betyr at utstyret på plass og bemanningen på plass, men det jo frivillighet, det dugnad alt dette som har med redningsselskapet å gjøre.
1: Ja, på Mjøsa så vi en såkalt RSRK da, som betyr at vi en frivillig bemannet redningskorps da. Redningsselskapet generelt jo litt todelt. Vi har på kysten og omtrent halvparten av båten bemannet med fastansatte, og halvparten frivillig. Men her på Mjøsa så vi kun frivillige da. Så alle mannskapet våre driver med dette på fritida si, og har dette som en hobby. Så hele redningstjenesten i Norge jo basert mye på frivillighet.
0: Ja. Så. Men det jo en frivillighet og dugnad da, som gjør at det uansett altså det noen på vakt hele sommeren som sitter klare?
1: Mm. Vi har folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid da, til enhver tid.
0: Og da, altså, dere redder jo selvfølgelig alle som trenger hjelp, men det noen fordeler å være medlem i redningsselskapet?
1: Det absolutt en stor fordel, både for din egen del hvis den dagen du trenger hjelp, og i tillegg så det jo med å støtte opp beredskapen da. Det blir fort veldig dyrt å få en vanlig assistansehjelp da, hvis du ikke medlem. Klart er det en nødsituasjon, så det jo litt andre ting, da får du jo så klart hjelp uansett. Men får du motorstopp med båt og ikke medlem og trenger hjelp til å slæpe inn til land, så kan det fort bli veldig dyrt hvis du ikke medlem da.
0: Ja, hvor mye koster det?
1: Nei, da ligger vel prisen, lurer på nå, ligger på rundt 8000 kroner timen.
0: Ja, ikke sant? Mm. Og hvis du medlem?
1: Da betaler du ingenting for assistansen. Da har du inntil 3 timer gratis hjelp. Mm. Så uten tvil og verdt å betale den medlemskontingenten da.
0: Ja. Og menneskekontingenten jo da med og dekker at det rett og slett noe som heter redningsselskapet.
1: Ja, det det faktisk. Vi avhengig av å ta medlemsinntekter for å kunne drifte dette her. Det gjelder jo redningsselskapet generelt egentlig, hele landet da. Så vi avhengig av medlemskapet for å kunne drifte det.
0: En veldig viktig aktør på Mjøsa på sommeren, hvor det rundt 10 000 fritidsbåter. Mm. Det mye trafikk ut på der.
1: Det mye trafikk på Mjøsa på solskinsdager og... Og det faktisk en del trafikk de dagene det er dårlig vær også. Spesielt fiskere liker å drive ut på når det litt regnvær og sånne ting. Ja, ja. Så det generelt bra båttrafikk på Mjøsa. Så vi ligger jo på gjennomsnitt kanskje på en 60-70 oppdrag da, i løpet av en sommersesong. Med stort og smått.
0: Mm. Så du klar til å rykke ut når som helst?
1: Vi klare. Vi sitter klare til å rykke ut til noen som trenger hjelp.

0: Karl Vidar, kom og sett her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
0: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad I solen.
0: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
0: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF, sitte eftersjøen.
1: Ja, ja.
2: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
3: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
4: Hei, det Right Price Isles.
5: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
4: Ja.
5: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har børste gull,
5: ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
5: Men det ikke ekte gull?
4: Det ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det gullbelagt.
4: Det stemmer.
5: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
8: Solør Martin!
9: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
10: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
11: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
10: Tusen takk!
11: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden I Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann I Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap I Göteborg I fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet I en politiaksjon I Oslo I september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 I streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout I morgen. Norge møter Frankrike I fotball-VM I kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale I New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten I Arlington. Kampstart klokken 21 I kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion I Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike I kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Og det var nyhetene. Jeg til Endre Lundgren.
1: Tidligere I ettermiddag så var det en front-mot-front-kollisjon mellom to biler. Dette skjedde på Riksvei 3 I Stor-Elvdal. Fire personer involvert, og to personer satt fastklemt etter ulykken. De har blitt tatt ut av bilen de satt I luftambulanse har vært på stedet, og det også lange køer I området. Ifølge NRK sin reporter så det full stans sør for Atna. Det var meldt rett før klokka 4. Innlandet fylkeskommune har nå signert en avtale med Statnett. Formålet å få fart på nettutbyggingen I innlandet. Fylkesordfører Thomas Breen mener avtalen et nytt og viktig skritt på veien mot å utvikle den nasjonale piloten for en raskere og mer effektiv utbygging av strømnettet I innlandet. Fylkeskommunen skriver på sine sider I dag at en stabil kraftforsyning avgjørende for omstilling og et velfungerende innlandssamfunn. Det blir tøff motstand for Storhamar håndball I Champions League kommende sesong. Etter dagens trekning ble det klart at Storhamar møter begge fjorårsfinalistene, både ungarske Gjøyr og franske Metz I gruppespillet, skriver NRK. Innlandet fylket I landet der flest elg og rådyr blir drept I trafikken. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at I jaktsesongen 2025-2026 var rundt 1300 dyr som mistet livet her I fylket. Det siste året har 315 elg blitt drept av bil og 100 av tog I fylket vårt. I Stor-Elvdal alene måtte 40 elg bøte med livet etter møte med tog eller bil den siste sesongen, skriver NRK. UP hatt fartskontroll I ettermiddag I 60-sona på E6 I Sel. 15 fartsovertredelser, høyeste hastighet 83 km I timen, skriver politiet. Emilie Flugstrud fra Lillehammer tok I dag sølv I gaterittet under junior-NM I landeveissykling som arrangeres I Stavanger denne uka. I går tok Flugstrud bronse da I temporittet, skriver NRK Innlandet.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får skyet eller delvis skyet vær utover ettermiddagen og kvelden. Stort sett opphold, men også uttrykt for spredte regnbyger. Det skal også regne litt til natta før det blir stort sett opphold og til dels pent vær utover lørdagen. Litt stigende temperaturer, opp mot 27 grader på det meste I morgen.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

da. Sommelige toner fra de nye gitarkammeratene som de blir kalt i sin tid. Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askel Holm, The Boys of Summer. Og gjør jo nå comeback etter noen år disse fire gutta med flere konserter neste år. Kommer blant annet til Mjøsparken live i Brumunddalen, denne gjengen her i 2027. Håper du har en fin fredag og klar for helg. Det blir varmt, det blir fotball, det sikkert og visst. Det vel ventet at rundt mellom 1,5 og 2 millioner nordmenn skal se kampen mellom Norge og Frankrike i kveld. Så også de som ikke fotballidioter til vanlig har nok tenkt å benke seg klokka 9 i kveld, vil jeg tro. Dette Blur, Country House på din egen lokale radio.

0: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap. Stein inn, stein ut, stein i hjerte, stein i sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein. Nå er det 4 dagers Martenskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du i butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du i Tetenveien 4.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Solør Martin!
3: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
4: Hva er vi der? Kom og sitte her da.
5: Jeg sitter bra her, altså.
4: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
5: Ja, jeg ikke så glad i solen.
4: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
5: Nei.
4: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersjøen.
5: Ja, ja.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
7: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
8: I ettermiddag åpner Hamars nye store musikkfestival på Domkirkeodden, med artister på scenen som Paper Crown, CC Cowboys og Rock Boys. I tillegg så skal landskampen, VM-kampen, mellom Norge og Frankrike vises klokka 21 på storskjerm. Musikkfestivalen fortsetter

0: Aktuelt i innlandet.
1: Vi tar som alltid en liten rundtur I fylket her I ettermiddagssendingen. Vi begynner I Solør. Tidligere rallycrossfører Thomas Holmen har gjort lidenskapen for motorsport til levebrød. I dag reiser han Europa rundt som speaker og kommentator ved siden av sin faste jobb. Og fredag tar han med seg erfaringen til hovedscena under Solør-Marten, der han skal være live speaker under VM-kampen mellom Norge og Frankrike I kveld.
2: Ja, I hvert fall å være like nere verdt da, og kunne bygge opp litt stemning og jodle litt, så det tror jeg kan bli gærartig. Så VR-guden, de har allerede sagt at det blir knakende god sol, og servingen den kommer til å gå varmt inn der, og det tror jeg kan bli gæmi I felk. For det en ting hadde bare vært en enda en vanlig fotballkamp, så ja, men hvor var du når Norge spilte mot Frankrike I VM?

0: det et par år siden vi kunne prata om dette sist.
1: Det ikke bare I Solør, det skjer store ting I helgen. Det klart for en ny stor musikkfestival på Domkirkeodden I Hamar. Den starter I dag. På scenen står blant andre Sissy Cowboy, Heise Kai, Tobias Sten, Ari Garbora, Rock Boys. Og det blir VM-kamp også der på Storskjerm I kveld. Festivalen nærmest utsolgt med 12 000 billetter, og arrangør Espen Solheim Røne sier det svinger skikkelig I Hamar for tida, med utsolgt Brad Paisley ved vikingskipet for et par uker siden. Sting på tirsdag, og ny stor festival altså nå I helgen.
2: Det å få lov å være med på det kjempekult, og jeg føler liksom at vi begynner å bevise at vi har noe å gjøre i toppskiktet I Kultur-Norge også, for det, jeg ser vi står på lister her og der at vi I toppen på det ene og det andre, men det veldig gøy å kunne liksom vise fram hva vi faktisk driver med også, når man ser tilbake på det man har vært med og skapt og skaper denne sommeren her, så blir man litt sånn småstolt og glad.
1: Så til Elverum. Etter lang planlegging Atle Wisting klar for å åpne dørene til Jaktia Elverum neste uke. Med det får jakt- og friluftsinteresserte I hele regionen en ny spesialbutikk med stort fokus på våpen, jakt og fiske. Og for Wisting selv dette en drøm som går I oppfyllelse.
3: Bakgrunnen min for å starte dette jo at jeg ivrig jeger og fisker. Og hatt en drøm om å drive dette sånn type butikk I ganske mange år. Nå fikk vi muligheten for tre kvart år siden, så fikk vi tilgang på det lokale vi nå sitter I, så da var det bare å klemme på.
1: Og vi holder oss til Elverum, for I fem år har Elverum Filmklubb gitt medlemmene filmopplevelser utenom det vanlige, og nå høstprogrammet klart, og det blir alt fra norske favoritter til filmkveld med vin og mat, forteller leder av klubben Øystein Egge.
4: Og alle hjertelig velkomne, og det et godt miljø, og man får sett filmer man ellers ikke får sett. Det klassikere, kultfilmer, litt utfordrende filmer, og alt imellom.
5: Og så sa du høstsesongen starter 31. August. Hvor lenge varer den?
4: Den varer helt til medio desember. Da skal vi vise Stanley Kubricks Eyes Wide Shut, som mange synes veldig spennende, og som får litt ekstra aktualitet med Epstein og litt sånn skyggete greier, men svært god film.

0: Fakta om innlandet.
1: Fakta om innlandet skal det handle om nå. Vi holder oss til mat og mattradisjoner.
2: Ja da, og i går så snakket vi om slakting og kjøttet vi spiste, la oss si for 100 år siden i innlandet. Nå skal vi snakke om det vi spiste aller mest, nemlig mat basert på mjøl og mjølk. Det var det det gikk i innlandet på den tida der. Det var diverse graut som ble spist, og ikke bare en type graut. Det var vassvelling, vassgraut, mjølk. Mjølkevelling, myssmørvelling. Vil du vite hva det for noe, for eksempel?
1: Myssmørsuppe?
2: Ja, altså myssmørvelling, da var det altså en melvelling der man tilsatte oppskava surprim. Det var mye brukt i dagligkosten før. Men det var graut nærmest, ikke bare hver dag, men i mange tilfeller til hvert måltid i store deler av året på den tida der altså. Og det var altså grauttyper basert på vann, mjølk og mjøl. I innlandet så var det mye bygg og havre til daglig, og litt rug, men når det var fest, bryllup, dåp og gravøl for den saks skyld, så var det fortsatt graut. Men da var det litt mer eksklusiv rømmegraut som ble dratt fram til de store anledningene.
1: Litt dyrere råvarer i rømmegrauten.
2: Da måtte rømma fram, og dette med rømme og andre ting basert på mjølk, det var viktig. Det var jo mye seterdrift i innlandet i gamle dager, for å si, bruke det begrepet. Da var man på setra hele sommerhalvåret for å ordne med melk, slik at man fikk laget smør og ost av ymseslag, skjørost, pultost, saltost, kokost, blanda smør var eksempler på det de lagde på setrene i innlandet og som de lagret slik at de hadde til vinteren. Så dagens middagstips må jo da bli melvelling med tilsatt oppskava surprim og til dessert litt skjørost eller pultost. God fornøyelse og fordøyelse.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får skya eller delvis skya vær utover ettermiddagen og kvelden. Stort sett opphold, men også uttrykt for spredte regnbyger. Det skal også regne litt til natta før det blir stort sett opphold og til dels pent vær utover lørdagen. Litt stigende temperaturer, opp mot 27 grader på det meste I morgen.
3: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
4: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
6: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
7: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
8: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
7: Tusen takk!
8: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
9: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake. For den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
10: Always Late presenterer årets country show på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. Juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456 00 110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!

0: Vi skal på kino. Helgas store premiere på kino her I Innlandet en superheltfilm som heter Supergirl. Supergirl jo da niesa til Superman. I denne filmen så må Supergirl motvillig slå seg sammen med en usannsynlig alliert, og de legger ut på en episk intergalaktisk reise drevet av hevn og rettferdighet.
1: My cousin and I have very different ideas about what it means to be a hero. He sees the good in everyone. And I see the truth.
2: The brigands
1: brought destruction to every corner of the universe.
2: The galaxy
1: must be defended.
0: Superheltfilmen Supergirl har Norges premiere I dag på kino I Elverum, på Rena, Tynset, Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Vinstra. Kommer til kino på Flisa onsdag til uka. Og apropos onsdag til uka, da det jo 1. juli og Norges premiere på en animasjonsfilm mange har gledet seg til, nemlig en ny Minions-film, Minions, en monstre.
3: Minions tilbake! Sneva mystik.
4: Baby.
5: Oh, Humphrey.
4: Pignata. Carbonara. Lasagna.
0: Ja, det mye moro når Minions og Monster har premiere på kino på de fleste kino rundt I innlandet onsdag til uka 1. juli.

0: Det 26. juni I dag, og det internasjonal dag mot misbruk av og handel med narkotika, og det internasjonal dag til støtte for torturoffre. Og så har Madagaskar nasjonaldag I dag, og markerer da landet ble uavhengig av Frankrike I 1960. Fra historien så ellers på datoen I 1819 at syklen ble patentert. I 1936 så fløy det aller første vellykkede helikoptere, det tyske Focke Wulf FW61. I 1945 ble FN-pakten undertegnet av 50 land ved San Francisco-konferansen, og I 1963 så holdt John F. Kennedy sin berømte tale I Berlin og avsluttet med
1: As a free man, I take pride in the words Ich bin ein Berliner.
0: Og så holdt Elvis Presley sin aller siste konsert på dagens dato I 1977. Og den aller første Harry Potter-boka, The Philosopher's Stone, kom ut I Storbritannia på dagens dato.

0: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møblet dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
1: Snart kommer Jaktia til Elverum. En helt ny butikk for deg som elsker jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss vil du møte fagfolk med ekte kunnskap og et bredt utvalg fra kjente merkevarer. Vi åpner i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Torsdag 2. juli klokka 7.00 med kaker og kaffe, konkurranser og loddtrekning på mange fine varer, samt masse gode åpningstilbud. Velkommen til Jaktia Elverum.
2: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
3: Og vi har som overaffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmi god tilbud ute.
2: Nytt for i år at vi har åpent fra 9-21, både torsdag, fredag og lørdag.
3: Og søndag det oppe fra 14-18.
2: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
4: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
5: Du? Mhm. Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
5: Mm.
6: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
9: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC Hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
10: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.

Søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet, det melder nyhetsbyrået Associated Press, etter at hetebølgen har rammet Frankrike. Også helgens Pride-feiring avlyses etter oppfordring fra fransk politi. Landet blant dem som rammes spesielt av høye temperaturer denne helgen. Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden i Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Always Late presenterer årets country show på Skansen Folkepark på Jessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
1: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
2: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
3: Snart kommer Jaktia til Elverum. En helt ny butikk for deg som elsker jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss vil du møte fagfolk med ekte kunnskap og et bredt utvalg fra kjente merkevarer. Vi åpner I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Torsdag 2. juli klokka 7.00 med kaker og kaffe, konkurranser og loddtrekning på mange fine varer, samt masse gode åpningstilbud. Velkommen til Jaktia Elverum.
4: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
5: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
6: Vi I Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrande smartensalg.
7: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmi god tilbud ute.
6: Nytt for I år at vi åpent fra 9-21, både torsdag, fredag og lørdag.
7: Og søndag det oppe fra 14-18.
6: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
8: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
9: Nei, men kom igjen da. Ja, men så startet for svarte!
10: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
9: Tusen takk!
10: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogsorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
0: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27,000 til 176,000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8,450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap. Nå det 4 dagers Martenskupp hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du I butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du I Tetenveien 4.
2: Dette monumentet ble reist I minne om byens grunnlegger.
3: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
4: Har du ikke smurt deg?
3: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
5: Vi prøver å høre her.
4: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Mave, ansiktet og her, Solkrem.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
7: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindalsmoen.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Det veggdyr I senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Ja. Vi må ut.
5: Ja, vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
6: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
7: Sommar betyder grilling och det är inte så mycket som slår goda pölser över flammene. Och när du handlar oss extra blir det enda bättre. Med 20% medlemsrabatt på alla specialpölser I hela sommar. Så gör grill som är billig hos Extra.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindalsmoen. Elverum
2: Bil. Nå det 4 dagers Martenskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du I butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du I Tetenveien 4. Håkon Camping inviterer til Martensstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer. Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no. Lilleputthammer,
4: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil. Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: vi fremme snart. Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinny burger,
9: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
11: Snart kommer Jaktia til Elverum. En helt ny butikk for deg som elsker jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss vil du møte fagfolk med ekte kunnskap og et bredt utvalg fra kjente merkevarer. Vi åpner i Elvarheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Torsdag 2. juli klokka 7.00 med kaker og kaffe, konkurranser og loddtrekning på mange fine varer, samt masse gode åpningstilbud. Velkommen til Jaktia Elverum.
12: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
13: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
14: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris. Og gærmig god tilbud ute.
13: Nytt for i år at vi åpent ifra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
14: Og søndag det oppe ifra 14 til 18.
13: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
15: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
1: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
3: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbellatte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service.
7: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
10: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
11: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
12: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: stopp, stopp, stopp, stopp!
1: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
2: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
0: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte her...
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
0: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
0: Åh, kan ikke noen åpne vindua? Det så varmt her.
4: Du, det like varmt ute.
0: Sett på aircondition da vel?
4: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
0: Åh, hva gjør vi da?
5: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil? Det får du hos Autoservice Elverum.
6: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
7: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456 00 110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!

0: Hva er det der? Kom og sitte her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
0: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad I solen.
0: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
0: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
1: Ja, ja.
2: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek. Vi vet. Vitus Apotek.
3: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli. Nå det 4 dagers Martenskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du I butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du I Tetenveien 4.
4: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka. Men Flisa Camping? Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
5: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.

0: presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Snart kommer Jaktia til Elverum. En helt ny butikk for deg som elsker jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss vil du møte fagfolk med ekte kunnskap og et bredt utvalg fra kjente merkevarer. Vi åpner i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Torsdag 2. juli klokka 7.00 med kaker og kaffe, konkurranser og loddtrekning på mange fine varer, samt masse gode åpningstilbud. Velkommen til Jaktia Elverum.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
4: Kjører du rundt i møkkete bil?
5: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
8: Grille, grille, grille, grille.
7: Ok, men tirsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
7: Men hva med onsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
7: Torsdag?
8: Grille, grille.
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.

Robb i havet, hvert tre i skogen Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden Hver lille pose, hver million til munnen Hvert

0: Always Late presenterer årets country show på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: feel good.
1: På Skråstad har vi ut ukas sanktannstilbud på sommerblomster. 3 for 2 på alt I 13 cm potte. Marguerite, pelargonia, surfina, calibracoa og mye mer. Mix som du vil, og du får den rimeligste. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
2: Vi I Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
3: Og vi har som målaffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
2: Nytt for I år at vi åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
3: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
2: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
4: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.

0: Halvorsjef, du, hadde det ikke vært enklere med bare to setter, da? Her har jeg tre seter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme... Kom hit da, folkens. Det blir kampanjedagen på sofaer i alle varianter. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei.
2: Hva f***?
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende Martensalg.
1: Og vi har som målaffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
0: Nytt for i år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
1: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
0: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: På Skråstad har vi ut ukas sankthanstilbud på sommerblomster. 3 for 2 på alt i 13 cm potte. Margerit, pelargonia, surfina, calibracoa og mye mer. Mix som du vil, og du får den rimeligste. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.

0: Kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456 00 110 ved inngang 500 kroner. Velkommen!

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
3: På Skråstad har vi ut ukas sankthanstilbud på sommerblomster. 3 for 2 på alt I 13 centimeter potte. Margerit, pelargonia, surfina, calibracoa og mye mer. Mix som du vil, og du får den rimeligste. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
4: Håkon Camping inviterer til Martensstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
0: Nå det 4-dagers Martenskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du i butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du i Tetenveien 4.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Åh, kan ikke noen åpne vinduet? Det så varmt her.
2: Du, det like varmt ute.
1: Sett på aircondition da vel?
2: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
1: Åh, hva gjør vi da?
3: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil, det får du hos Autoservice Elverum.
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Solør Martin!
6: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjern. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.

0: for dyrt det må være å drive en ekte butikk her da.
1: Å, sikkert kjempedyrt.
0: Sikkert dritdyrt.
2: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen.
4: Elverum Bil.
5: Oi! Nei. Har vi punktert nå? Svarte her...
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Elverum.

Livestock festivalen for deg som glad I musik, natur og stor fart. I tillegg til variert musik blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.

0: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva av Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram. På Skråstad har vi ut ukas sankthanstilbud på sommerblomster. 3 for 2 på alt I 13 cm potte. Margerit, pelargonia, surfina, calibracoa og mye mer. Mix som du vil, og du får den rimeligste. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
1: Stein inn, stein ut, stein i hjertet, stein i sinn, stein...
2: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker i ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, i urner og bedd hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
1: Stein, bare stein.
3: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
4: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen i Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
5: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse... Din trygghet.